0: Kia ora mai anō tātou, hoki mai ki tēnei whakapāhotanga mō ngā manu kōrero, mō tēnei whakataetae āmotu, kā hari kā kō te ngā kau te whakarongo ki ngā kōrero, auntie, ka mutu he, taihoa kia whakakāngia tō microphone, te whakarongo atu ki ngā kōrero a te tokoruara, ko Ngāti Mahanga Wilson rāua ko te aruhe Matchett Callaghan, no te rohe o te whaitua o Uenuku. He pai ne anti he ao whakaro.
1: Oh, kanui nei te pai ni runga te ata mira ka rongo atu i a rāua e kōrero ana i tēnei ahiahi a tino reka ki te rongo atu ngā kupu kōrero e puta here ana i roto i ngā kōrero, ne?
0: Ai, ka mutu ko te tūnga tuarua tēnei mō tēnei rā. Ka haere tonu ngā kōrero tainoa ki te wā, ka mutu tēnei whakataetae mō tēnei rā. Ka mutu tēnei rā te takiwā o te hāwhe pāhe te rima karaka i tēnei ahiahi. Engari ko te kai kōrero e whai ake nei, ko marama kaipo rāua ko Eden Dennis Davis. Ko marama tērā no te kura matua o Wainui o Mata, ko Eden tērā no te kura o St. Patrick's College Silverstream. Taihua ke nei, ka whakawhiti atu kia tūhoro nuku nā te mea kei ai anō e tahi pātai, hei tuku atu ki te tokorua kātahi anō ka mutu i te ātāmira.
1: Ai, ka.
0: I whakataetai rānei koutou ia koutou e haere ana ki te kura mo tēnei me te kōrero Māori mo te tū ki te kōrero rānei, Auntie Girlie?
1: Ka hore mātou nā te mea ngā kai whakāko ana ia mātou i tōa wā. Ko rātou ngā mea arahi ana ia mātou i roto i ngā kapahaka. Mutu ngā hitori o te hau kāinga ko ei anu e tuhi mā mātou e hono atu kia ia mōhio e me pēha i ngā haka, i ngā poi, i ngā mahi, mā āringa kamutu. Ko tēnā te āhua i nā mātou i nā muara. Kau e titiraka nau i tēnei ao te kaha wāhi ririke pita kamutu. Te ātahua ki te kite atu, te mātakitaki atu e a mahi i wenei mahi i tēnei wāne.
0: Kia ora, ka whakawhiti atu tātou kia tūhoro nuku. Tēnā koe tūhoro nuku.
2: Te whaitua o Uenuku, te rohe, tēnā kaurua, tēnā no koutou te mātaki mai nā, ko Tūhoronuku Smith tēnei, e papāho atu nei ki te taha ake i te atāmira i tēnei rā. Tēnā kaurua, kei te pihe, how are we feeling?
3: Right.
2: How's the stand?
3: Great.
2: Pihe ngā piropiro, kotau?
3: Ai, kotau.
2: Kia ora, pihe koe, pihe nā.
3: Tino hikaka i tēnei wā tonu, ai.
2: Kōrero mai mō te āhuatanga o te kōwhiri o Kaurua Kaupapa. Talk to us about why you two chose your guys' topics this year.
3: Nā te mea e tino araha nui au ki tōku hau kāinga. Hei wāhi tino pai. Ai.
2: Tēnā koe.
4: Nā te mea tino araha ki tōku reo. Ai.
2: Kia ora, he kōrero whakamutunga, he shout-out. Tā koutou ki tētahi?
3: Ai, mihi ana ki oku a kaiako nā ratou i a patoa i te mātauranga kei pikeu ki te angitū, ai.
2: Tēnā koe.
4: Mitua.
2: Koira ngā kura, ko te kura o Tīpene, ko te kura o ngā tapuai, ko te rohe, ko te whaitua o Uenuku, hoki atu ana kia koutou, tēnā tātou.
0: Kia ora, tēnā koe tūhoro nuku, auntie, ko te rohe e whai ake nei ko Waira Rapa, awa kairangi.

Hei te matanga kōrero māku, e tika ana kia mihi a te awe huri nei. Nā, ka ki atu au, kōrangi nui e tui honei, kōpapa tu ānuku e takoto nei. Kā puta, kā ora. Kei te mana whenua te whare tapu o ngā puhi, karanga mai, karanga mai. E tika ana te kōrero, ko ngā puhi nui tonu. Ko koutou tērā, e whāngai, i te tini, i te rahi. Ko koutou tērā, e manā ki te mano. Tēnei mātou, e whakamihā tūnei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Karanga mai, te kaupapa nui whakahirahira o ngā manu kōrero. He kaupapa tuku i hō rātou mā, kia tūwhira te papa mō ngā rangatira o āpōpō. Kei ngā manu kōrero te rā nei, kia kaha, kia māia, kia mana wanui, tuku nā tō reo kia rere. Kei ngā kai whiriwhiri, kei te mana o te pene, e ki ana ko te kai o te rangatira, he kōrero, tēnā, he hākari, kei te haere. Ko tōku reo, tōku ohoho, ko tōku reo, tōku māpihi maurea, ko tōku reo, tōku whakakai mārihi, tī hei, mauri ora. Nā, ko te kaupapa e whakatairanga hia, ka whakatau aki tia nei. Tino ranga tiratanga tia, tō reo.

ngā, o tāku nei tū. Tuatahi, he mihi ki ngā toa reo Māori o Muara. Nā rātou te reo i whakaora, nā rātou te reo i whānga. Tuarua, kāro take ngā te ōranga o te reo i ēnei rā. Tuatoru, ka whakatinana te kaupapa ki ētahi rautaki mō tātou. Tēnā, whakarongo mai. Ehika mā, he tangata reo Māori tātou katoa, te Māringa nui hoki. Engari, ki te hoki ki tērā rātou, e toru toru noiho te hunga reo Māori pēnei a tātou. Me ki ake nei, e tata mate tō tātou reo rangatira. Ko te kite ngā nui a kui mā a koro mā, i karohia kia tika. I hua mai, ko te kōhanga reo, ngā kura kaupapa, ngā whare kura, me ngā whare wānanga hoki. Ko taku kui a nene kiri ana o sutera, hei uru pare mō ngā whānau o te awa kairangi. Nāna te kōhanga reo o kōkiri marae i whakatū. Nāna te ara whānu, kura kaupapa Māori hoki. Ko te whakaro nui ia, pono ki te kaupapa, puna ko te reo. Tēnei a hau, te moimoi a o taku kui ia, e whakapono tonu ana ki te kaupapa. Arā, ko te reo Māori. E tika ana, kia mihi a ki aku kui a koraua o kōkiri o te ara whānui kura kaupapa Māori. Nā rātou tōku reo i whāngai, i pui pui a kia tino rangatira, mei kore ake rātou. Nā, ka huri taku aro ki ēnei rā me te ōranga o te reo. E ai ki ngā tātauranga, nui ake i te rua raumano tangata hurino i Aotearoa, e tae ana te kōrero rero i te reo Māori. Ki te whakaro tātou ki te tinikiki o te whanganui ātara, ka whakakia ngā tūru katoa i reira kia ono, kia whitupea ngā wā. Ka tahi rā he toko maha, ai marika. Engari, ki te whakaro tātou ki Aotearoa whānui, whāpaihini ti noiho, ngā tangata huri noi te motu, te reo Māori e tāna. Nō reira, e harai te mea ke te mate tō tātou reo. Engari, he paka ngā nui tonu kei mua i a tātou. Ko te pātai nui, ka pēhea te whakakahanai tō tātou reo. Mā te tino rangatira tangatia, tō reo. Ka mutu, kua tai te wā, kia tū tātou katoa, kia hīkina te mānuka, kia pakanga mo te ōranga o te reo, te take. Anei tōku rautaki, kia tino rangatiratanga tia tōku reo. Ko te reo Māori te ao, ko te reo Māori te pō. Ko te reo ki runga, ko te reo ki raro, ko te reo kei wāenga nui. Ko te ratu reo, ka waiho ki te taha. Ka whakaro ake ki tōku kura, ki te haere au ki te tō hoko kai, ka mau tonu au ki te reo Māori me te pātai matakua reo Māori. Ki te kore au e māramahia, mā ku ringaringa pea hei awhina, ka kore au e huri ki reo kē, ka tino rangatiratanga tia tōku reo. Ka whakaro ake ki tōku hapuri o wainui o mata, ki te rongo hau ki tēkai kaupapa e ora nei te reo. Ka tai atu au me tōku reo rangatira, kia hapa hāpai te kaupapa, kia whakau te reo ki ngā whāruarua wainui o mata, mā reira, ka tino rangatira tangatia te reo ki tōku hapuri. Ka whakaro ake ki te rohe o te awa kairangi whānui, ka whakatutu ki au iaku whāinga, kia tū hei mānga ki te whakataitai o ngā manu kōrero, kia rongo whānui te reo rangatira o tōku reo kamehameha, o tōku reo o ōku kuia me ōku koraua. Ko te mana koia, ka whaka ihihi ake ōku hoa me ōku pia, kia tū mai, kia manu kōrero mai, kia tino rangatiratanga tia o rātau ake reo hoki. Ka whakaro ake ki te motu whānui o te aroa, ka utua te whawhanui o rātau mā, o ngā tamatoa, o te kōhanga reo,
o ngā kura kaupapa me ngā whare kura, o ngā whare wānanga, o ngā reo irirangi Māori, o ngā pauka whakata Māori, o ngā kaitito waeta o nehera, o nāenei anō hoki. Nā tō tātou kuinia ngā wai honoi te pō te ki. Tino rangatiratanga tia tō reo, mana motu hake te taia. Tino rangatiratanga tia tō hawara, mana motu hake tō pāharakeke. Kei wa kaupapara, te tino oranga mai o te Māoritanga, me te tika hoki o te kōrero, kia mātou te reanga o āpōpō o nāenei hoki. Nō reira, ko te pātai nui o te rānei, ka pēhia te whakakahānei tō tātou reo, mā te upoko pakaru, mā te kore tuohu, mā te tokatū moana, mā te kōrero i te reo Māori i te ao, i te pō, i te ao, i te pū. Mā te tū Māori ake nei, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia rangatira, tino rangatiratanga tia tō reo.

0: Ka manu kōrero a Motūrua Manorua te kaumā ono, i raro i te maru o te tai tokerau, katu te kaupapa mai te rua te kaumārua ki te rua te kaumāwha o Hepetema ki Papa Hawaii ki Kaikohe. Tikina atu te kaupā ngā whare kōrero, haka urua ki tō wai a pūkoro, mā te pērā ka haka hono atu ki te haka pāhotanga arorahi. He mea mahi tahi tēnei nā te hiku media me te reo o te tai tokerau. He mea tautoko nā irirangi te motu.
1: Tēnā koutou e ngā whanaunga e mātakitaki mai rā, e whakarongo mai rā. Kau tēnei ko Peter Lucas Jones, kei konei a Kipa, kei konei a Alana, te kaiwhakawā, me te tino kaiwhakawā. Hoi anō, ka kōrero hia etahi kōrero, ka whakaro ahau e Kipa. Ki te āhua o ngā kōrero e kōrero hia na irunga i te ātāmira, e pēhe ana te haere o ngā kai kōrero ki tāunei titiro.
2: E tātou mau, mena hihia nā koutou kia hiki wā koutou nei wairua, haere mai ki te hui nei. Tāku ki te nātu ene wā tātou nei taitamariki, ri te tonu wā rātou nei kōrero ki ngā taumata e rongo nei tātou, e reo ana ki runga wā tātou nei marae, te eke noa i wā rātou nei kōrero. Ka mutu haere mai ki te hiki te wairua i roto wā rātou nei kōrero. Kamutu e haraki rotu i a tātou o te kāinga anahe e ne kōrero. Te piki ake o ngā reo o ngā tamariki nei, e mea nā rātou ke pēhea tō rātou nei reanga, e tae te whakanui atu, te whakamanahia tō tātou nei reo. Kamutu i tūtuki e ngā kōrero i rongo nei au, i ngā rā e rua nei.
1: Ai rā, Alana, ko koe tētahi o ngā kaiwhakawā, mō ngā kaupapa, e whakahaere hi ana ki runga i te ātāmira. Hea ngā mea e āta titiro ana koe?
3: Hai, tēnā koe, te whanaunga e Tautoko Marika, naunga kōrero a Taku Pāpā. Tau atu tau mai, ko te mea e tino pai ana ahau. Kia kite atu mātou ngā pakeke, ngā kuia, ngā kaumātua, e kaha taitai mai ana ki enei kaupapa. Kia kite mātou i etahi whakaro o te rangatahi, te matapihi ki tō rātou ao. Horekau he mea rereke ana i tēnei tau nei. Ko tētahi kaupapa matua, ko te reo tērā, ko te ao hangarau tērā, ko te ao o te tōranga pū tērā. Engari, tahi nahi te mea e ki tēnei au, ia kai kōrero pea e tū ana ki te papa, ko tēnei mea te kotahitanga. E tino kite ana i tērā whakaaro, hatia te rohe, hatia te kura, hatia te tamaiti, e kaha kōrero ana rātou mo tēnei mea te kotahitanga, ā tangata, ā iwi, ā rohe, nā e rewa katoa ana taku ngā kau te kite atu, te rongo atu i tērā āhuatanga, e pupū ake nei i roto i tēnei whakareanga.
1: Aha, ko kowai te kai kōrero, ko tuatū te rōpū tautoko, hei waiata, ka mutu e tau ngā ana e nei, tauira ki te waiata. He ara o whakaro mō tērā momo āhua i Wainganui a tātou?
2: Te tautoko noa, me pēnei pia te kōrero, ka kaha te tautoko o te waiata nā te mea he taumata ngā kōrero. Ka mutu e rango nei tātou e nā kōrero, ko rango no tātou i ngā taukimuri, ko wā tātou rangatahi, wā tātou tamariki, ko ngā rangatira mō a pōpō. E rango nei au te rā nei, i ngā rā nei, me pēhea rātou e whakatinanahia tēnā kōrero, nā te mea roa no atu tātou kōrero pēnāna. Ka mutu ka puta mai wā rātou nei tauira, nā ko te kuini. Kuini tērā o ngā tauira, ko tō tāua nei tamaiti, i roto i te aupauri te tahi atu, ko kite kē rātou, he kite ana rātou wā rātou nei tauira, hei rangatira mō rātou. Ka mutu, i roto i te waiata te tahi hei tautoko noa, i e rāhuatanga e kite nei, e rango nei a tātou i ngā rānei.
1: Ka mutu ka hopohopo te wairua e tahi taima, ka wareware e tahi o ngā kupu. Engari, e hara i te mea he aha ki a rātou. Nā te mea e mātou ana rātou ki te kaupapa, e kōrero hia ana e rātou. He ara e tahi kupu āwhina, ki ngā tauira, ki ngā whānau e whakarongo mai ana, ki e nei kaupapa, e kōrero hia ana, e nei manu kōrero i tēnei whakataetai.
3: Ai, pai tērā, e kite ana, I te tini, te mano, te huhua o ngā tangata e haere mai ana ki tēnei kaupapa ai. Te rongo atu i ngā whakaro, te rangatahi, te rongo i ngā waiata, e waiatahi ana i roto i tō tātou whare. Engari, e mihi ana i te manawa titi, te manawa nui, kia noho tonu mai mo te kato o te rā. Kia rongo atu, hi ahara ngā whakaro e putana i te kāhui maunga, i te awawanga nui, ki roto i a Waikato Tainui. No reira, tērā āta tahuri pea ki ngā whakaro o ngā rangatahi kāmutu ā rātou wero ki a tātou te iwi Māori i enei taima o te taimahatanga pea. Me kau a tātou e waiho e nei whakaro ki tēnei ruma nei, ki tēnei whare nei, kia noho hei puehu noiho nei. Engari, me hiki ake i ērā wero e whakatakotohi ana e nei taitamariki, e nei rangatira, e nei kaikōrero kia whai hua ai e nā kupu i roto i a tātou takahitanga i tēnei whenua o tātou. Koe rā tāku e noho nei, e whakarongo nei ai, e whai ana i o rātou whakaro. Engari, ka aha tātou a pōpō, a tērā wiki, a tērā marama, kia whai kiko ai, kia whai hua ai e nei whakaro o rātou.
1: Tino tika ngā whakaro, kia hau nei ngā whakaro, ngā lāna, nā te me mōhio ana taua, he noho tata ana taua ki o taua marae, e tai taima, he ua ua, he pakeke, te rapu i tētahi kai karanga, tētahi kai kōrero, no te rā nei ka kite taua, ho e whakatupungia ana ngā pūke ngā e hiahiatia na irunga i o tātu marae.
2: Me taku kite kōreri tēnei reanga. Koriri tēnei reanga, nā te mea tēnei reanga i tupu ake i raro i te kohanga reo, i te kura kaupapa. Nō reira i tupu atu rātou i raro i te whakaaro Māori. Taku tupuranga e rereke, e harake pēna hakoa i tupu ake au i raro i ngā reke reke o ko kaumātua kuia, ko te reo Māori anahe i kōrero hia. I wehe au i tērā wāhanga, te hare au ki te kura i ngā taone, kau ke pēnei i ngā kura kaupapa. Ka mutu ki te ana tātou ko riri tēnei reanga o a tātou tamariki. Me tāku ki ake, i rongo nei tātou i runga i te papa kōrero nei, ka mutu au e noho ana ki roto i te whare, ka rango nā ena kōrero ki ngā tamariki, ngā taitamariki e noho nei, e mātakitaki e rongo ana ki ngā kōrero. Nā reira ko, he reanga tino riri tēnei, mena ko tēnā tāku kite, tēnā tāku rongo.
1: Hoi anō rā, ka mihi ahau, kia lāna, kia kipa, te pāpā me te tamāhine, he oranga ngākau, te noho ki Wainganui i a kōrua, ka hoki anō ngā kōrero ki a koutou. Engari mō tēnei wā, ka mihi ahau, ki ngā kai whakarongo, ki ngā kai mātakitaki, tēnā koutou katoa.
2: Kia ora.
1: Thank you,
3: Ngā Pātaunga. Ui, ui, ui, ngā tū.

inga kia kōrero i tā rātou ake reo. Nae nei āhuatanga i whakatau te nuinga o ngā whānau, kia ora rātou tamariki i roto i te ao Pākehā. Kaore i te mea e mimiti tō rātou aroha ki te reo, engari kia tūroa rātou i roto i tēnei ao hou. Ahakoa te pāpauri o e nei wā, kaore i mate katoatia te reo. I ora tonu ki te hunga iu. I tēnei wiki tonu, kua ki hau i ngā hua o ā rātou mahi. Taua raia ngā pō i ngaro ai te reo, tītoko ko te ao marama. E ki ana te kōrero, kia ukai pō ano te reo. E rua ana māramatanga, kia noho te reo, hei piringa mo tātou te iwi Māori. Engari, kia whai te reo, hei ukai pō mōna. I te mea mō ngā taumaha, ko noho kāinga kore, te reo Māori. Ko te aha, kei hea rānei, te ukai pō te reo. Kia hau, ko te kāinga. Ka tiro au ki tōku kāinga. Mai tōku whānautanga mai, ko noho tōku kāinga, hei kāinga, mo te reo. Ko tōku pāpā, i whakapaukaha, ki te ako i te reo. Ko tōku māma, i whāngai te reo, ki a rau wa tamariki. I tipu ake a hau, i raro, i te maru o te reo Māori. I ngā kōrero, i ngā wā whakahari, i ngā wā uaua, i reira, tonu te reo. I roto i tōku kāinga, e rere ana te aroha, e rere ana ngā amu amu, engari, i runga ki e nei mea, e rere kaha ana, ko te reo Māori. Ko i nei, te tino rangatiratanga, o tōku whānau. Ko i nei, te tino rangatiratanga, o te kāinga. E te iwi, e hara noa te whare i tēnei mea, te kāinga. Ko ngā momo tahi au, ko ngā momo wāhi, e noho ngā tahi ana te whānau. Nō reira, whakapuare i ngā tatau ki te reo Māori. Tūwhera i o taringa, i tō waha, i tō ngākau ki āia. Kā tahi, ka noho te reo Māori ki tō taha, ki te tau hoki o tō whānau. Hei hoa haere. Ka kōrero mo tēnei mea, te tino rangatiratanga. Te nui ngā o te wā, ka o ki tātou te iwi Māori, kia ona mata. Ka mahara i ngā uwauwatanga o ngā tūpuna, me o rātou raupanga, kia tū tātou ki konei, i tēnei rangi. Hei tirohanga hou, e hara noa te tino rangatiratanga, i te mahara, no hea tātou, engari, ko te kōwhiri, kei te haere kīhia. Nā reira, ko tēnei te pātai. Ka tino rangatiratanga tia, te anamata. Pōhewa tia he anamata, ko ki kī ia kokonga o te motu, ki te reo Māori. Ka kōrero tia te reo, nā te hiahia, nā te hiakai, kia ora. Ka tupu ngā tamariki, me te mōhio, ki te reo me ona tikanga, ki tō rātou whakapapa, me te kite i te ao, mai ngā uara Māori. Ko ngā mokopuna, ka kore rawa, e whakamā, ki tō rātou tuakiri Māori. Ko tēnei te anamata, i hihiri tia, e ngā tūpuna. Ko tēnei te anamata, kei te hiehia ahau, waku tamariki, waku mokopuna, engari, ka kore noa e tai mai. Kei a tātou, ai, tātou, e te iwi, te hai papanui, kia hangāia. Anei, e tahi paku whakaaro, hei tautoko, i tā tātou nei anamata. Tuatahi, āki i e rā, e whai ana, i te huarahi, o te ako. Tuarua, huri ngā kāinga, ngā wāhi mahi, ngā kura, hei punanga, mo te reo. Tua toru, whakarite ngā reanga o te anamata, kia tū pakari, tū rangatira rātou, i roto, i te ao Māori.

0: tua whā, pakeke mā, tiki nā ngā pipapoti me te whana i tēnei kāwanatanga ruru wai. Ki waho. Ehara tēnei i te mahi takitahi, engari, he mahi takitini. Ehara tēnei i te mahi māma, engari, ki te whakapau kaha, ki te whakapau werawera, kataia e tātou, te whakatūturu i te anamata o te reo Māori. A kāti, ka whakatau ki anō te kōrero i kone. Tino ranga tiratanga tia, tō reo. Kei roto i tēnei mā tāpono, te oranga mai, o tō tātou Māoritanga. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou, katoa.
1: E koro tēnā koe. Nānei nā katahuri ake tātou ki te wahanga tāturi kara. Ko te manu kōrero e whai ake nei, ko Daniela Clark. He tau tekau ki te kura o Marlborough Girls College, no te tauihu o te waka a Māui. Ko ngā pui, ko ngā tiparau ngā iwi, ko ngā tipākau te hapū, ko tāheke te awa, ko pūhanga tohora te maunga, ko tāheke roa te marae, ko ngā toki mata whaurua te waka. Ko ngā whāinga anamata, ko te whai i ngā akoranga o te ture, me te mahi hoki hei kaiako reo Māori. Ko ngā mea kai ngākau nei e Daniela, ko te ako i te reo Māori, te kapahaka, te haka auaha, me te eke ngaru. Ko tana kaupapa kōrero i te rangi nei, nānā no i tipako, success starts with mindset. E te whare, homai te pī ki paki paki, kia Daniela Clark.

0: Te pū o te whike, kai kohe kohe, te whare tapu o ngā puhi, te tai toke rau, haramai te atāhua. Nā, mehia tōna kia koutou katoa ko tahiri mai ki tēnei pāpā hōtanga. Atu, i te pū o te whike, ako zei en tēnei kei tōku taha ko ani mākihā, e mehia tōna kia koutou katoa.
1: Ai rā, nau mai hoki mai e hoa mā, ki tēnei taha o te whakatatai. Mihia nā ki te raunga kura, te mana whenua hoki, te kurukaupa Māori o kai kohe kohe, me ki rahe pātaka i ringa kōrero, i reira katoa i rongo tātou, mo tēnei mea te takiwātanga, ngā tirohanga Pākehā ki tēnei mea te takiwātanga, anora hoki i rongo tātou, mo te tūwheratanga pia, o te ngāwha, te whare here here i reira, me ngā momo hua ka puta mai i tērā. So e mihi ana kia kōrua tahi te ata mahina Warren Rao tahi ko Arihia Phillips.
0: Ka tahi ngā karere taumaha i puta i e nei kōtiro taitamariki tonu nei. Engari ko te tino rerenga i u ki taku hinengaro. Pēnei ngā i te kakara o ngā puna o ngā whai te kiri. Tikana. Kukai kohe kei tōna whatū manawa, moa ke āke, me pērā tonu te karawhiu i tō kai ngākau ki tō ki tō rohe, ki tō taone o tira ki o whakapaparanga.
1: Ai, tāhua te kite, haumai ngā tai tamariki, ngā pēpi, ki te tautoko i ngā kai kōrero i tēnei rā mō ngā wahanga tāturikara, Rāwhiti Ihaka, e tēnei a hau e tino mihi atu ana ki te rangatira o te tū, te a tāhua hoki o te ata whakatakotoranga o ngā kōrero i tēnei rā e zi. Haramai te pai.
0: Ai, tikana. Kāti e hoa mai te hanga nei, kua rite tā tātou kairi poata tūhoro nuku me ngā kai kōrero kei ona taha katahuri ake ki aia.
2: Papaki kaunga tai o te tai toke rau. I'm from Kaikohe, nei rā, te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Ngā kai hauti o tō tātou kaupapa ngā manu kōrero 2026. Kua wai mari e hau ki te whai wāhi atu ki e nei o ngā kai kōrero, tēnā kaurua. Ke te pēhia, e pēhia nā ngā piropiro, pēhia nā ngā karearoto.
3: I tēnei wāe, he kaka marikāna hau kua mutu te kaupapa e rangi ki tētahi taumata pai. Poho, kereru ana ki taku hoai, tū mai nei ki konei, no reira ai.
2: Tēnā koe, pia koe.
4: Tino hari ko ana ko mutu, kua tūtuki hoki ngā mahi i rungi, te whatarangi, ai, tino hari ko ana hau, mō ngā kaikōrero katoa i tū.
2: Me te atāhua hoki o ngā kaupapa i tōia mai e kaurua i tēnei o ngā kau, me te kite hoki ngā roimata e maringi ana i runga i tērā tāpira. No te reira, kōrero mai, he aha ai kōwhiri kaurua i a kaurua kaupapa i tēnei tau?
3: I kōwhiri a hau i te kaupapa no Kaikohe a hau, nā te mea, ka nui te rongo i te haka he o Kaikohe, i ngā kinotanga o Kaikohe e rangi, ka hore ka rongo i te pai o Kaikohe. No reira, koe au tū ki te mea tū ki te ao, ko Kaikohe tūturiri.
5: Tēnā koe.
4: Ko te take nui i whiriwhiri au i tōku kaupapa i tēnei tau, ki te whakātū ki te ao, e hara i ngā tamariki takiwātanga he tamariki i tūroro noiko.
2: Tēnā koe, me te aha tāhua o ngā kaupapa i tēnei tau, me te mihi kia kaurua ngā kaikawe o Rāwhiti Ihaka o Tāturi Kara, mo te rohe o te tai tokerau nā ko ngā kaihautu o ngā manu kōrero i tēnei tau. Hoki atu ana kia kaurua, tēnā no tātou.
0: Kia poho kukupa a te tai tokerau i ngā tūranga tira e nei kōhine mutu pēnei tākui ki ai ngā karere taumaha, engari ngā karere e āta tō ana i te rama pai ki runga i e nei take o ngai Māori o tira o te tai tokerau o te ao whānu.
1: Mihiana ki te rangatira o ngā mahi, te rangatira hoki o te tū, te Māori hoki o te tū, au era tokorua. E nā e nei kia anga whakamua pia, e roto i ngā whakaritenga, e roto i te pairoa mō ngā kura, ngā kai kōrero e hāria kina e Zaya.
0: Ai, tika ana. Nā, ko tainui te rohe e te whaia kenei e te whānau. Kia mōhio mai koutou, e rua ngā rohe e toi ana i tēnei wāhanga o tira i tēnei rā. Whai muri ake i a rātou a ko te matau a Māui. Nā reira e whā nahe ngā kai kōrero, kei mua i te aruaro, kia mohi o mai koutou, koe ara ki te neirunga i te atāmira ko ngā kai tautoko o te rohe o Tainui, ko ngā kai kōrero o ko Tangiata, teina kore huaki, no te whare kura o Kirikiriroa o tira, ko Tuirina Pānapa no te whare kura o Kirikiriroa anō hoki.
1: Ai, mehi ana ki enei tokorua a kai kōrero mō ngā wahanga Rāwhiti Haka Tāturi Kara Junior English Junior Māori, a enei tokorua i toa i ngā whakatatai ārohe o tēnei o ngā takiwā o Tainui. E mihi ana ki tēnei o ngā rohe ngā kāinga o tātou.
0: Ai.
1: E mihi hoki ana ki te nui o ngā kaupapa. Kua puta mai i te rohe o Tainui i roto i ngā wiki ko huri.
0: Ko ia hoki tētahi o ngā, ngā kura kaha me ki o ngā whakataitai ārohe ki taku nei mōhio mai te hirikapo e toru pea ngā kai kōrero no te kura nei. E whakakanohi ana i tō rātou rohe. Nō reira, ai hara mai te pai o tō rātou kaha kāti kua tau ko ngā tauira ki tā tāmira i tēnei wā engari kia titiro kauake tātou ki te tāmira i tēnei wā whakawhiti atu ana i tēnei wā tonu e mihi ana kia koutou
5: ai ake nei no te whare kura o Kirikiriroa ko Ngāti Haua, Ngāti Mahuta ki te Tai Haua Auru me te Moutere o Aitutaki ngā iwi, ko Ngāti Mahuta ki Tai me Ngāti Haua ngā hapu, ko Waikato, ko Kāwhia Moana ngā moana, ko Taupiri, ko Pirongia ngā maunga, ko Ruku Moana, ko Āruka ngā marae, ko Tainui te waka. Ko ngā whāinga anamata o te kōtiro nei, ko te haere ki te ako i ngā whare tapere o te ao. Paki paki mai. I told you, so we have to clap for all aspirations i te whānau. Ngā kai o te kōtiro nei, ko te kapahaka anake. Kia ora. Ko te kaupapa kōrero, e kore tōku pūeru e māku i te pata ua. E te whare homai te piki paki paki kia Tangiata teina kore huata.

0: E harataku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini. Katoa ngā taitamariki ka tuatu ki te ātāmira i te rānei he toa. Ki tāku nei titiro me tāku hakarongo hoki. Pēne heaha o whakaaro mō tēnei rā.
1: He rangi moko puna. Hanga pauri anau, e wāte atonu ana wetahi tūru. Mea nei te apopo o te iwi Māori. Nā reira, ko tātou e whakarongo mai ana ki a tāua. Kia kā tātou ki te puta mai. Miharo ngā kororo o te mataua Māui. Kei kona anō te tūturutanga o te kororo o te matau, ko te mātauranga, nā reira, pai ki au ngā kōrero he ātāhua.
0: Ai, engari te matau e kōrero ana rātou ko te fishhook.
1: Ai. Engari i roto i a Ngāpui ko te matau e kōrero i nei ko te mātauranga.
0: Ka pai. Engari, e tātou mā, ko taiki te mutunga o tēnei rā. Āpōpō ka tīmata te rā ki te karakia, a te koata pāhe te warukaraka i te ata. Nā reira, hoki tonu mai koutou. A te pō nei he, pō kanikani mō ngā taitamariki, nā reira, ka huro tēnei whare, ka kīpa i te whare a te pō nei pene.
1: Me ngā whanaungo, kaiko he, ko wehe te kura tērā pēr kā taimai ki te pō kanikani noke. Hoi ka boi.
0: Ai. O tira e tātou mai, ki te ana hau kei kona te iramutu a māua ko, tō māua iramutu a Tūhoronuku, kei aia ngā kai kōrero, nā reira ka whakawhiti atu kia Tūhoronuku. Tēnā koe.
2: Te matau a Māui, te rohe whakamutunga ki te kapi ake i tēnei o ngā manu kōrero, i tēnei o ngā tau ki te pū o te whike. Kei a kurakatira, tēnā no kairua mo te whai wāhi mai ki au ki te kōrero. Tēnā iau a Tūhoronuku Smith, mo te leo o te tai tokerau e mihi nei, tēnā kairua. E pehana ngā piropiro ngā kare āroto?
3: Kei te pai, kei te hikaka au kua uti, nai nei, aha kua ngā piki, me ngā heke, kua uti, a tēnā rākoe.
2: Tēnā koe.
4: He pai ngā piropiro i tēnei wā, e hikaka ana te ngākau, kua ea ngā mahi i tēnei rā, ko te tikanga ka wini au āpōpō, no reira, ngā mihi.
2: Tēnā koe. Kōrero mai mo te ngako pēa, heaha, ai, kōwhiri, kaurua i a kaurua kaupapa i tēnei tau.
3: Mō tōku iwi, kōrero ai mō tōku iwi, ano hoki nei, tino mō ngā tau kua hepa atu, ngā tau i ngana rātou, ana māku he rangatahi he kōrero mā rātou.
2: Tēnā koe.
4: I kōwhiri tia i taku kaupapa nā te mea, me rongo te ao, ngā piki me ngā heke o te ao AI. Anō hoki, me mōhio rātou he hinengaro tā rātou, nā reira ngā mihi ai.
2: Tēnā kaurua mō a kaurua whakaaro. Pōkanikani hei te pōnei? He haramai na kaurua?
3: Kale whukai ana te kura kia haere ngā ture o te hatohepa. Me amrere ke ngā ture nai nei.
2: Te tika nei, me tika. Me te mihi ki tō kura nā kua noho mai mō ngā kai kōrero katoa. Koutou, haramai ana koutou?
4: E haramai ana te arahau ki te pōkarikari tēnei pō, mēri te koutou.
2: Tēnā no kairua e te rohe whakamutunga kairua i whakakanohi i a Rāwhiti Hiaka Tātiri Kara mo te mataua Māui. Tēnā no koutou, hoki atu ana.
0: Tēnā koe Tūhoronuku, pai te whakarongo ki ngā taitamariki e kōrero ana mō rātou nei whakaaro. Mo te taha ki tēnei rā, ko te Rāwhiti Ihaka me Tāturi Carol. Ētahi o ngā kai kōrero e kōrero ana rātou i te reo Pākehā, ētahi atu e kōrero ana i roto i te reo Māori o whakaaro mo te rā.
1: Peter Lucas, o te wahanga pai kia hau, ki puta i wenei tamariki wetahi kōrero atu i ngā kōrero mo te kāwanatanga. Ko rongo whānui ngā kōrero taunu i te kāwanatanga, me te tika hoki o wera kōrero. Engari, wetahi mo te hākinakina, wetahi mo te AI, wetahi anō mō rātou whānau, wetahi mo te pueru o te kākahu, o te whakapono, nā reira, e miharo ana.
0: Ka mutu e tika ana nei kōrero e pene, engari tāria te wā, ka rongo tātou, i ngā kōrero a ngā kaiwhakawā. Hoki mai a pōpō, ka tīmata te karakia a te koatapahi te warukaraka i te ata, ko te tuku tāonga tēnā ka tīmata a te iwakaraka i te ata. āmuri i tēnā, ka tukua te mauri o tēnei kaupapa ki a Tainui, ki a Tainui. Nā reira, ko Tainui te wāhi e hui ana tātou, ā te rātau, ā te rātau. Engari mō tēnei wā e tātou mākua, mutu tēnei whakapāhotanga, he, whaka, he kōrero whakamutunga wāu?
1: Wātāhua ngā kalanga putana i Aunty Wiki i rātou, ko Dina, ko Makareta, me te hiano atu o rātou, ko mutu ana ngā kai kōrero me ngā kura i te haka, i te tū, i te papa tū waiwai, nā tū mai wā tātou mārei kura.
0: O wai, e mihi ana hau ki o tātou kai karanga, nā te me kuia i nā ko ngā, ngā ko, ko rātou te puni wahi ne me ki, ka kitea i o tātou marae, aha koko tehea marae te taitokerau, me te maha o ngā marae te taitokerau, anō kia hau ko tēnei rohe, te rohe e ki ana i tēnā mea te marae.
1: Ai, kapi ana ngā puhi nū tonu e Aunty Wiki, me rātou katoa, rātou katoa, nā reira, kawa tātou, kete ana i ngā kōrore runga i te pukamata, hoha no wetei ki ngā kaikaranga, pene take wai me Aunty Wiki, kōrero mata whānui atu ki Aunty Wiki.
0: Ka mihi a hau kia koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o te reo irirangi o te upoko o te ika. Kia koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o Kia Ora FM. Kia koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o Awa FM i Whanganui. Te reo takiwā o Tautoko. Me te reo irirangi o te hiko o te ika. Ko au tēnei ko Peter Lucas Jones.
1: Ko au tēnei ko Penetau i Kleskovich.
0: Ka mihi a hau ki a koutou, hoki mai anō a pōpō, engari mō i nai anei, kua mutu tēnei whakapāhotanga, kia tau te manaakitanga o te wāhingaro, ki runga i a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
5: Ka manu kōrero a motu 2020, i raro i te maru o te tai tokerau, katu te kaupapa mai te 2020 ki te 2004 o Hepetema, ki Papa Hawaii ki Kaikohe. Te kina atu te tauwha ngā whare kōrero, haka urua ki tō waia pūkoro, mā te pērā ka haka hono atu ki te haka pāhotanga arorahe. He mea mahi tahi tēnei nā te hiku media me te reo o te tai tokerau. He mea tautoko nā irirangi te motu.
6: Ara mai tētahi āgua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokerau e whaka eke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika. I te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira, ko te reo pōhiri tēra, ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka, nō reira, e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga, ko David Havili tēra, no te kapa ōpango, e tana peina, te furu, the first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu ko te hāwhi tuatahi e o rite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha o te menenga e noho maira i tā tātau kaha te parere whai. Tā tātou ki blue e whakakiki ake e mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu e pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua ka piri ka whakapono rātou kia rātou.
7: Ai, tika tonu ki te ana hau e te otinga o tero o ngā kēmu. Ai, te kau ki te te kau. Hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha me tērā piro hakamutunga reihana ne. Kia te tuki pai i tērā o ngā kēmu.
6: Kua tātou paumua nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kaha ana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokeru, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara a kau, i runga i okara i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro o tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro o tawhito, nāna i Waihanga tērā kapa, nā. Runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
7: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo, urara te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, muia ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapi ngawai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
6: Kōrere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour, nō reira me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa ki whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga. Me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine a rātou anō i tākoro hia ki ruto o Ahipara nei a te Rāhoroi e tū mai nei.
7: Ai, kei runga noa atu wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
6: Tēnā koe, tēnā tātou.
7: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā i tākoro ana rātou ki ngā Tasman Markles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira, haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukau mā fitu, ira tahi te iārere.

Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha, nau mai haere mai.

0: Kurui ata I te atera, nā ia. Hoia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka I tēnei wiki. A tērā wiki, orite te rā, orite te wā. Hei kōrā e hoa mā.
1: Hinei tōku kaupapa kōrero mo te rangi nei, he hāpai o. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Kia ko tahi atūrā ki taku whakapai, e whakai katoa ana hau ki tēnei whakatau. Ko te piko o te mahuri, te rā te tupu o te rākau.
3: Ngā manu kōrero o te motu, 2026. This year, Te Taitokara will be hosting the Nationals at Te Papa Hawaiki.
4: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
5: Manako.
6: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
5: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: Ako tau anō ngā kaitoranga pūkiro o pāremata ki te kō kirikiri, te wā nanganga, te āta whera hoki I ngā pire, ngā ture o te wā. Ahua no hei whakawhārahi ake I e tehi o aua kaupapara ka whiti atu ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, hoa me ngā mihi nui o te wiki o te reo Māori. Kia koe, kia tatou.
6: Ai, kia ora, tēnā koe. Nā ka timata ki reira, ngā kōrero mō ngā kaupapa reo Māori I te mārewa tanga ake o te wiki o te reo Māori. Nā I puta I a koe I a koutoura te whakahautanga o te mahere rautaki reo a te kāwanatanga. A tēnā hea hanga rerekētanga o tēnei rautaki hau, hea hahoki ngā whāinga mā tuatua o roto.
7: O ea hoa, kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki I ngā uāratanga o te mai hi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miri o no tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki a tāua I a tātou ki a neke atu I te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai I te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki. Me te mea nei, ko tā te whāinga matua tuatoru kia neke atu I te waru tukau mā rima paihineti ōrau e tautoko ana I tō tātou reo hei reo tūturu mō Aotearoa New Zealand.
6: Nā, mō ngā whānau kaore I te tino marama ki tēnei mea kia nei te maihi karauna. Tēnā, wāhi whakamarama mai I tērā kaupapa, karua, hei whakawhāiti I te whānuitanga, he aha te wāhi ki te kāwanatanga e tutuki ai ngā whāinga o te rautakira.
7: Ko noho mahi, ko haere ngahi mahi ngātahi a te karauna me te hunga Māori e koke ana I tēnei kaupapa hei kanohi mō ngā iwi whānui. Kei reira hoki te whare o te reo Māori ora, koeira hoki te whare e ki ana, e whare mahi ngātahi I Wanganui te karauna me ngā iwi ngā ohu Māori nei. E rua ona mahi ko te mahi Māori kia ukaipo anō te reo, ko te mahi karauna kia mā horohora anō te reo. Me te mea nei, kia tū tōtika, kia tū teitei, kia tū pakari hoki tēnei whare o te reo Māori ora. Kei reira hoki I ti whāinga kei roto ia te maihi. Hei ārahi, hei arataki hoki I ngā mahi whakatuputupu reo, I ngā mahi whakatuputupu tikanga. Ko te mutunga iho, ko te kaupapa o te tau nei, mo te wiki o te reo Māori, ko te reo Māori ki ngā taone, pērā I a ōtaki, kia reo rua ngā taone. Kia reo rua ngā taone a ngā rangi kei te heke mai, e hoa. Kia reo toru, kia reo whāra me I te taone pērā I ngā taone o te nuinga o Europi. Hare I te mea kotai no te reo ki te nuinga o ngā tāone ki ērā momo wahi. Ka rua, ka toru, ka whāpea ngā reo e kōrero te ana ki ngā tiriti, ki ngā onepū, ki ngā whare kanikani o ērā whenua.
6: Tēnā koe nā i taua kaupapa ki kaupapa kē, i kitea ka tukuna e koutou he pūtea, nā he pūtea atu anō tēnei no ngā pūtea tautoko kua tukuna ki ngā tau kā hipa, hei tautoko i ngā mahi maimoa, i ngā mahi whakahare hoki, i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei ki a koutou te tuku pūtea tautoko, hei pūtea whakawhanake ake i te Waitangi Treaty Grounds.
7: E kore e taia te kōrero kē, te kōrero rero kē, kei reira hoki te oroa haka mai o Aotearoa New Zealand, kei Waitangi, kei Koro Rāreka, kei Pēwhairangi, kei Ipipiri. Kei reira hoki te whānau tanga mai o Aotearoa New Zealand ki tēnei ao. I mua mai a ko Aotearoa noi. Engari ka kite hoki te tiriti o Waitangi me tana whakapākeatanga he tua papa mo te whenua nei. Me te moio hoki nā tauhenare, nā tāpirana mā, me tā rāwa momo i hao mai i te whare runanga ki reira. I whakarite hoki te tākoha Lord Bledisloe me tana wahine. I te whenua i te papa ki reira. Kei reiro hoki i ti whare tiaki taonga, ara te ko ngārahu me te whare tiaki taonga mō Kamupene ai, ngā Kirikapia. Me te mōhi hoki ki te kore te kāwanatanga e haere e mahi ngātahi me ngā tarati o Waitangi, e kore tai pia te aha ka whai pāpū ngā weruere e rā whare. Nā reira, ko tā mātou, ko te kāwanatanga, ko te whakapakari, te whakatū wata wata hoki te anga whakamua o te tarati o Waitangi, me te mōhi hoki kāore roa ka tau ki te, te huri tau rua rau o te whenua nei, te tau rua mano whātakau, me pakari te tū, me rangatira te tū, me tūtahi hoki te kāwanatanga me te huinga o ngā rangatira ki reira.
6: Nā i Waitangi ki Taranaki, i kitea ka tukuna e koutou e rimarau, e waru tukau mano, tāra hei tautoko i ngā tāngata me ngā whānau, e noho kāinga kore ana ki Taranaki. He aha te mahi matua te pūtea rā karua, ka ahu atu taua pūtea ki awai?
7: Ko te hāpai, ko te hiki huki i te wairua a te hunga e noho whare kore ana, e noho ana ki roto i ngā waka me te mea nei ki rongi i ngā tiriti. Kia puta i rā tangata ki wāhi kē, ki kāinga kē, kia whai āhuru mōwai, whare āhuru hoki, mō tā rātou moinga ia te pō, ia te pō. Ka tautoko hia te Roderick Hope Trust, me te whakaaro hoki kia tautoko atu i te YMCA, kei reira e te moinga tekaumā rima rua te kaupia, mō ngā tāne, tangata hoki, e uta mai ana i ngā tiriti me te tino mahi, te tino manaaki a tērā ohu YMCA Taranaki i te hunga e rawa kore ana e noho whare kore ana.
6: Nā ki, hei whakakopani ake minita ki ngā kaupapa kamepeina o te wā. Nā e tuana ko ngā tohu whakatairanga i ngā kaitono me ngā rōpū tōrangapū hurinua i te motu. Kei te pēhia ngā mahi whakapoapoa pōti i tō pito o te motu karua, hea pia tētai āhuatanga kua kitea i enei wiki nei, kaore anō koe kia kitea i ngā tau kua hipa.
7: E hoa tō, ka nui hoki ngā mahi ki Hamutana ki te uru me te mea nei, ka nui hoki ngā nā tangata, e patu ana i aku tohu, patu ana i aku signs, me te mōhi o hoki kore take no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu, ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei, me tāku e whakatūpato ana i e rā momo mahi. Waiho e rā tohu hei kaupapa tau patu patu pōti e hara mā me kore e patu e rā momo tohu. Ki te patu e rā tohu e kore e tai e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
6: Hei whakakōpani ake. Ka tau atu te tira eke hoiho o Ngāti Kahumanu i
7: Oh,
6: tōna
7: yeah.
6: tikanga ki Pāremata i tēnei rā. Tēnā o whakaaro ki te rā kaupapa kārua. Ka puta ana koe ki te kite, ki te kōrero ki a rātou.
7: Ka mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahiraroa, me te tūmanako hoki kei te eke i ngā hoiho no te kaimanawa. E rā hoiho kaimanawa e hoa, he hoiho motuake, ahu mai i aku whenua tūrikura ki Rangipō, ki Orua Matua Kaimanawa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauri mai e rā hoiho ōku, ki a ihu, ki a tai, te uhu ki te ihu, te rai ki te rai.
6: Ko te wānanga nei ka hiki minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe wā, ngā mihi.
5: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: Nā, i tau atu te tira eke hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kaitautoko ki Pāremata i nā kuanei, taku mōhio kei reira tonu rātou. Neke atu i te 52 a mano ngā tāngata i Waitohu i te Pētihana, hei āki i te kāwanatanga ki te whakakore, i ngā mahi whakangoikore, i ngā tohutoro, arā ngā references o te tiriti o Waitangi i ngā ture. He anō hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, ka mihira, ka whiti tika atu ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
8: Kia ora, kia ora. Ai, ai. Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko aiga mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ai, ka nui no atu te oho o te hunga e noho ana ki Pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai he ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho, hei noho mā te tangata, ina kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto mārama hehate ngako, hehate whakamaoritanga, hehate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti ina whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti. He hari te mea e raupatu ana mātou i te tiriti ake, kāhore, engari kua whakauruurutia te hiano atu wahanga ki roto i ngā ture maha, nā he rerekē ngā kupu kei tēnā ture, kei tēnā ture, ko tā mātou he rapu me pēhea rānei e whakaraupapati ai. Tērā wetahi ka tangohia, nā te mea horikau mātou hakai ana e whai ngako ana taua wahanga mātāpono ki etahi o ngā ture e tirohia ana e mātou. Engari, he mōhio nōku, kāore te ahua nei ngā upoko o Kahungunu e āmene mai ana. Engari, ko tāku ki a rātou, whakapaua e tātou tō tātou kaha a Māori. Mō ngā take, hāngai tonu ana ki te ohanga, hāngai tonu ana ki a tātou tamariki ki te kura. Tuka tino parirau atu te tai, mō te wahanga ki te hunga e aki ana, kia kapi katoa ngā ture katoa te motu ki ngā wahanga mātāpono. Tō mātou pāti kāhore i te whakaae.
6: Nā, e mōhio ana e wāhi here ana koe ki te uiui nei motahi wā me taku mihi nui ki tērā. Ahono ka puta rānei koe ki te kōrero tika atu ki a rātou?
8: Tahe anau kia hoki mai e kō no te tahi piki hui e ke atu i te 300 tāngata. Tēnā pē ko etahi o waku hoa ka putake ki te kōrero ki a rātou. Engari e mōhio nōku. Ka mainga hau e rātou kia kake atu ki rungi te hoiho.
6: E
8: Kei
6: tuwhera
8: nona
6: ana koe
8: anō
6: kia kape
8: wetahi ki
6: ana
8: atu hei
6: hoiho.
8: whakapā atu ki a rātou.
6: Tēnā koe, nā ki kaupapa ke, i kite ake i te hiahia koutou, kia wātea e te hi whenua whaomomo, conservation, mō ngā mahi whanaketanga ohaoha, pērā i te keri maina me te keri kohatū. Nō reira, he aha e hiahia ana koutou ki te whakamahi i ngā whenua whaomomo, he aha e aro pūnei koutou ki e rā momo whenua, arā ngā mea conservation.
8: Kāhore a Aotearoa tuatahi, e hihi ana kia hauhaketia ko ngā whenua momohanga pēnei me te National Park. Pai ana mātou kia takoto motuhake, kia takoto tapu pea, aua whenua. O tī rā, paihiniti nōhio nei, aua momo whenua ki te tirohia, ki te mehua, te katoa o te whenua kei raro i te papa atawhai. Nā, hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauemi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatū i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiepa. E tāia te pupuru ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatua rānei, ngā manu, ngā hānoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi. Nui no atu tō mātou hihia kia kauara watu e waiho ko te 35 paiheniti o te whenua kato kei tō tātou motu me kau e tukua kia pāpāngia e te ao Pākehi. Nā, koe tēnā tā mātou e rapu nei. Me te mātou, he pakanga kei te haere wangatunu i a mātou me te Greenpeace, te Forest and Bird. Engari pai ana, ko tāku ki a rātou haere mai ki te pōti whakataetae. Hei reira tātou tū takitaki ai.
6: Nā, hei, kia whai au i tēnā ia. Minita, he nui hoki ngā māharahara e pupū ake ana i ngā iwi o te motu e mea ana ka kōhurungia ngā whenua i ngā tahataha o ngā whenua Māori. He aha tāu atu ki tērā ia whakaaro.
8: Korau mōhio ko ehea whenua pū, e āwangawanga ti ana e te tangata, engari tāku ki a tātou, whakamutua te e nei whakapai, ko tā mātou he pāruri i te whenua. Tā mātou he whakawātea, kia puta ai he painga, kia puta ai he huatau, kia puta ai he rerenga herini, mai te whenua, kia whiwhi mahi ai a tātou, tō tātou hāpori, a tātou tai tamariki. O tī rā, mō te wahanga ki te hunga nō rātou te whenua Māori e takoto tatāna ki te whenua o te papa atawhai. Nui atu te weriweri o ngā ki rerea e rere mai ana i aua whenua papa atawhai ki runga i te whenua Māori. Ahako ko ngā possums, ahako ko te tia, ahako ko te nanekoti, ahako ko te rāpiti, ahako hea. Nā tērā te weriweri. Kei pō hehe ko tāku e whai nei, kia whakapuaringia mai tētahi, ki tētahi mea wāhi mahi kirikiri hei hanga i te rōri, tīmata i tētahi maina, tū whakatū i tētahi kaupapa tūruhi, e hari te me, mā roto i ngā mahi pēnā ka pāuru reti ai, ko te onoono e te papa atawhai. Kāra i te whakai ki tērā.
6: Nā ki kaupapa ke he pūtea atu anō ko tukunai hei pūtea whakawhanake ake i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei te whāngai anō i tērā wāhi ki te pūtea. I te mea, ko whāngai hia kētia te wāhi,
8: Ai,
6: wāhi rā ki
8: ai,
6: te pūtea.
8: tika tonu.
6: Nō reira, ka ahu atu e nei pūtea ki whea. He aha ngā mea ka whanake hia.
8: Tika tonu tēnā, 3 miriona tāra mai a Foundation North. Tahi, rua, toru. Atu i a mātou, 8 miriona tāra. Hei whakakaha ake i ngā mahi kāmaka. Hei whakamāmā i te hanganga o ētahi āhuatanga hou, e pai ai te urunga ki roto, e pai ai te whakatikatika i te whare moko, ka mutu ērā āhuatanga whai maruihi kei tērā pito, whakahirihira ki a tātou, tā te mea koe tērā te kāinga i mea i tā mokotia matātingi ai ko te tiriti, te puarahi i roko tai mai ai, te karauna ka whai pānga ki tō tātou motu. Mā te wā te tiro mehe tikana kia tukua he moni ia tau ki ngā kaitiaki o te papa ki Waitangi, pēnei me ngā moni e tukunana ki a te papa. ki Poneke. Nā te mea, koe te puna tuatahi mā koe mea tu ki a tātou, i tū ai te kāwanatanga, i tū ai te mano o te karauna, i whai pāngai, te mana e pāna ki ngā ture, i mauri mai ai ki konei mai rā wāhi.
6: Mā tēnā koe, nā hei, kaupapa whakakōpani a Menita a ko te wiki o te reo Māori tēnei. He nui ngā kaupapa reo Māori i huāke i te wiki nei i te tai tokerau, pēnei i te wānanga reo i kōkiria e Rāniera McGrath i te Rarawa. A te kūpinga reo nā ngā hui a Harawira i Ngāti Ueoneone. Kei te pēhea mai te kaha o te reo i te tai tokerau whānui ki tō titiro.
8: Hau ke te tai tangata e kōrero ana ki tō mātou reo irirangi, ia te ata ātūrei, ia te ahiahi āmane ki a te karere, ki a koe noki. Ai, pēnei me ngā hua kei te māra, e tupu ana e ko. Engari tini ana ngā tangihanga tūpono ai a hau ki ana i te rangatahi, e noho kuare ana. Ka hore i whakatupungia ki roto i te kura, ki te kāinga rānei, me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapuaki whakaaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakina ki te whai kōrero o te kaumātua. Māma nohe o te kite, ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ru ai. E whakapau kahana kia pakari ai te tū i roto i o tātou whare moko, whare hui, i runga i ngā marae. Tāku e āwangawanga nei, heiti nohe o ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga, kia Māori ai ngā marae, kia Māori ai ngā whare karakia. Engari a hautetahi tangata i whakatupungi ai kia pērā, hoi nāno te mei o ti ahau te ako i aku tamariki, me te inoi atu ki a rātou whakawhiwhia ki wā rātou tamariki. Engari e kō kei te āhuatanga o te tāne me te wahine, pēnei e u ana rātou ki aua momo moimoia. E o tira me i kore taku hāhi, me i kore tō mātou aka tupunga ki i roto i te wāhi kāinga i atawhaingi ai ahau i te kāinga o taku karani māma whakatupungi ai te kāinga i tō mātou marae, taha tonu tō mātou marae, ko korea au e kite he tangata pēnei me tātou e kōrero nei.
6: O tēnā koe, nā koe o te wānanga nei ka hiki kia tuku i a koe kei mau koe ki te eke hoiho Minita Shane Jones. Tēnā koe.
8: Kia ora
5: e
8: te mana
5: ko te
8: tēnā.
5: hikiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
6: Nā i te upoko o te wiki nei, arā tēnei te wiki o te reo Māori, i puta i te roa pūkākari ki te kaupapa here whakapakari i ngā kaupapa reo Māori o te motu. Hoino hei, anō reira, hei whakawhārahi ake, ka whiti atu ki te kaiarataki takirua i te roa pūkākari ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
9: Tēnā koe pūhaturoa.
6: Ngā mihi nui ki a koe. Mā, ko tētahi ariā o te kaupapa nei, ko te nui o te pūtea ka ahutika ki ngā kaupapa whakapakari i te reo, arā ko te 200 miriona tāra. Nā, he aha te take me whakapau tēnei 200 miriona tāra ki te reo Māori i tēnei wānei?
9: Ko te reo, he taonga te reo Māori mō te katoa. Ko te tirohanga o te pāti kākariki, ki te whakamana, ki te tautoko, i te mahi whakarauora i te reo. Ko tēnei pūtea, he tohu o te pāti kākariki, e tūkaha, hei pāti tiriti, hei pāti reo Māori me ōna tikanga. Nō reira, ia tau, ko tēnei pūtea, ko te 2 miriona ia tau ki te whakamana i ngā hōtaka i te ao Mātauranga, ara ko ngā kaiako, ara ko ngā kaiako i te ao Mātauranga, ki te tautoko i o rātou hiahia, ki te kōrero i te reo, ki te ako i te reo, ki te whakaako i te reo, mō ngā tamariki, mō ngā kura, ka puawai ai, kia puawai ai a te reo Māori i ngā kura katoa, i ngā whare, i ngā whānau, i tēnā hapori, i tēnā hapori, a ko tēnei te pūtea ki te tautoko i a rātou. He pūtea anō hoki ki te tautoko i te mahi whakarauora reo ki te tauawhiri i te reo Māori, te komihana, me te mātāwai, te rautaki o ngā hapū me ngā pāpori ki te whakarauora i te reo.
6: Tēnā koe, ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te kaupapa reo Māori rā. Kia o whakaro, kei hea ngā āputa nui i roto i ngā mahi tautoko i te reo Māori i tēnei wānei.
9: Kei ngā kura me ngā kaiako, kei te mōhio te pāti kākariki, he tino aroha te nuinga o Aotearoa ki te reo Māori, tōko maha ngā tāngata hiahiana ki te kōrero i te reo Māori. Engari, kei hea ngā kaiako, nā reira ko tērā te take o tēnei kaupapahere o te 200 miriona mō ngā tauwhā ki te tautoko i te mahi reo Māori. Ai, kei ngā kura, kei te mahi kaiako, te kaha ki te whakamana i te reo Māori.
6: Nā, hei, āpiti atu. Ki tō te tiro, me pēhea tēnei pūtea, e tino whai huai mō ngā whānau, me ngā hapori o te motu.
9: Ko te potaka i te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mātāwai. Ko te mātāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mātauranga, tauawhiri i te reo Māori, te mātāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
6: Tēnā koe nā kia noho tonu ki tēnei horopaki o te reo Māori. E haere ana ko te wiki o te reo Māori. E whakatenatena ana te tauawhiri i te reo Māori i te kaupapa e kia nei Reo Towns. Ahua no heaha te tikanga o te wiki o te reo Māori ki a koe pū.
9: He taonga te reo Māori, mō te katoa, mō ake, ake, ake. Mō ake, ake, ake, mō ngā reanga kei te haere mai, mō ngā mokopuna katoa. Māori mai, tauiwi mai, tangata tiriti mai, tangata moana mai. Mō ake, ake, ake, te kaupapa o tēnei wiki o te reo Māori. Ko te wiki o te reo Māori, te wiki harikoa, i hoki mātou o te pāti kākariki, ki te hīkoi wiki reo Māori ki Pōneke i te mane, i te timatanga o tēnei wiki. He harikoa ngā pakupaku, ngā mokopuna pakupaku, ngā kaumātua, ngā reanga katoa, ngā tauiwi, ngā Pākehā, harikoa tērā hīkoi te whakanuia, te wiki o te maumahara, te wiki o te mokopuna.
6: Tēnā koe nā, i kōrero koe mō ngā āputa e kite ana e koutou e koe mō te taha ki ngā tautoko. Nā, mehe āpitihanga atu anō tēnā. Kia o whakaaro kei te tika rānei te nui o te tautoko mō te hunga e hihi ana ki te ako a me te kōrero i te reo Māori.
9: O, ahakoa te nui o te tautoko, te nui o te tautoko mō te hunga e hiahiana ki te aku te reo Māori. Kariko te Māori anake, me whakawhānui tēnei tautoko, me whakawhānui tēnei ngā hōtaka, te pūtea ki ngā rōpū, me ngā hōtaka ki te hapori. I tērā tau, i puta mai tētahi rīpoata i te tauawhiri i te reo Māori, ko te akoranga nui, ko te āputa i te tautoko me te kōrero Māori. Kia hau nei, me noho tangata whenua anō te reo Māori ki te ārero. ki te kāinga, ki te hapuri, koinei te wero i mui a tātou, o te whakamahi, te whakamahi i te reo Māori. I ngā wā katoa.
10: Mā tēnā koe, hei whakakōpani ake i tēnei wā.

0: mai ngā te katakata, koinei te ātaahua o te reo Māori e rere ana ki te ora. Ko te hiahia nui, ko te whakamana i te reo Māori, mā te ako, mā te waiata, mā te hapa, mā te kōrero, mā te aroha mō te reo Māori, te reo Māori e puāwai.
1: Kia ora, tēnā koe. Nā hei, kaupapa whakakōpani a Mārama i te ātea o pāremata koe, a hei pōhiri i te pētihana a Ngāti Kahungunu Inanahi, arā te pētihana e tono ana ki te kāwanatanga kia whakakore, i ngā mahi whakangoikore, i ngā tohutoro, references ki te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Nā i tuku kōrero hoki koe i taua huingara, he aha te tikanga ki a koe o te tūtahi, ki te taha o Ngāti Kahungunu, me te tira hoiho i tae atu ki pāremata Inanahi.
0: Oh. E te tuatahi me mihi kātika ki a Ngāti Kahungunu. Me ngā iwi hapū katoa, huri noa i Aotearoa, e tautoko ana i tēnei momo hīkoi, i tēnei hunga, te hunga hoiho hoki. Ko te mea nui, ko te haepapa o ngā kaitōrangapū, kāre ko ngā kaitōrangapū anake, a Māori anake, ko te haepapa o ngā kaitōrangapū katoa ki te whakamana i te tiriti, i ngā ture, i ngā kaupapa here, i te mahi o te kāwanatanga hākua te haha. I tūkaha te pāti kākariki. Whakanuia, te nuinga o aku hoa mahi kākariki i tai mai me o tātou haki, toitū te tiriti, i tū mātou o te pāti kākariki ki te whakamana i te tiriti, hei pāti tiriti. Nā te mea, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki taiao, te mahi tiaki taiao, te mahi hāpai nukupuna. Ko te tiriti te mana ki te whakamana i a tātou hākua nōwai. Tino hariko te ngākau, te kite i te tai mai o tēnā hunga me te tautoko huri noa i Aotearoa ki te tiriti.
1: Nā, ko te tehi o ngā poita o te pētihanara, neke atu i te 52 mano ngā tangata i Waitohu, i taua pētihana. Kia o whakaaro, nā te nui o taua tautoko, ināne kā whakarongo te kāwanatanga, he aha rānei?
0: Kāu, nō reira, pōtihia e te whānau. Kei a tātou te mana, ai ki te whakahē, te whana atu i tēnei kāwanatanga kaikiri, ai, engari ki te whakatū, ki te whakatū, he kāwanatanga mana tiriti. Nau mai he kāwanatanga ka whakamana i te tiriti o Waitangi.
1: Hei whakaū i tāu e kīnā. Me nā kātū, te ropu kākāriki, hei kāwanatanga, ka aha koutou, hei tiaki i a te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture.
0: O, he maha ngā mahi kei mua i te aroaro, kei mua i a mātou o te pāti kākariki, kei mua i te kāwanatanga kei te haere mai. Pērā ki te ture hoko tāhae whenua ko te Public Works Act, ko tērā te piri e mema o Huhanga Linden, ki te whakakore i te tāhae o ngā whenua Māori mō tērā ture Public Works, ki te whakakaha i ngā whakaaro o te tribunara, ara ki te binding recommendations of the Waitangi Tribunal, ki te whakahoki i te mauri o te tiriti ki ngā ture, whakahoki me te ka whakakaha o ngā tiriti clauses ki ngā ture katoa. Ki te whakakaha, ara ko te entrench i ngā ture Māori, entrench Māori seats, Māori electorates, me te whakamana i te mahi mateke mai, ara ko Constitution Transformation. Ko tērā te aro tika, ki te whakamana i te tiriti.

0: Mongariang a ke te haru mai.
1: Ai, mihi atu ana. Na, i mua e te whakakōpanitanga marama i te ata nei, tau mai te karere mate mō te tautohito, i te Aotearoa pū, i te ao hoia anō hoki, arihari te Dargaville, i kitea i tū ia hei perehitini takirua Māori i te rōpū kahurangi o te Pāti Ngā Hinara. Na, i whai wāhi rānei kōrua ki a kōrua anō i ngā tau, he kōrero rānei au mō o tōna whānau.
0: E rangatira rongo nui a Uncle Dick, Matua Dick, ki Hokianga, me mihi kā tika ki ōku whanaunga katoa i tēnei wā pauri, kua hinga te tōtara i te wā nui a tāne, nō reira me mihi kā tika ki ōku nei, tino whanaunga ki te Taitokerau, ki Hokianga, ki te rarawa hoki, ko taku hapū o Ngāi Tūpoto o Motukaraka, e mihi kauana, e mihi kauana ki ngā whanaunga o te whānau Dargaville. Ai, marama te kete i tana mahi mō te ao Māori i ngā wā katoa. He pauri me te, ko tēnei te aroha nui ki a rātou te whānau pane, te whānau whānau. Me mihi kātika anō ki te whānau Jim Peters hoki o te Taitokerau, i te wā i haere au ki te kāreti Northland College, ko Jim Peters mātāmua ko taku principal o Northland College. He tangata pai, he tangata ngā kaumahaki a Jim Peters, ai ko ia te tuakana ai o Winitana Peters. Mihi aroha ahau kia Winitana ki roto i te whare pārimata inanahi i te pauri, i te rongo o tērā tana mate. Nō reira, me mihi kā tika ki a rāua, ngā matua, ngā rangatira o te Taitokerau. Kia ora.
1: Ai, mihi ana i ngā kōrero whakamānawa tahi koe ka hora ngā tauārati a te pōnau mai te ao. No mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i te rangatira, kai ara taki takirua i te rōpū kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I hainatia e Ngāti Rangi, i hainatia e Ngāti Rangi me te ope kātua o Aotearoa, tētahi whakaaetanga hanga whare ki te pā o Waiouru. Nā koinei te whakaaetanga tuatahi pēnei i waenga i NZDF me tētahi iwi. He āhuatanga i pupu ake whai muri i te whakatau ngā tiriti a Ngāti Rangi me te karauna i te tau e 2018. Hoi nō, hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te heamana o te kūmeteo pairangi, arā tētahi o ngā puari e tautiaki ana i ngā hua moni me ngā pakihi o roto mai o Ngāti Rangi ki a Kemp Dryden. Tēnā koe.
3: Oh, tēnā koe. Tēnā koe, o hatū roa. Mihi ana i a koutou i tēnei rā. Kia ora.
1: E nā koe, ngā mihi o te wā ki a koe, Kemp. Nā, hei whakatūwhera i a tāua kōrero. He aha te hirahiratanga o tēnei whakaaetanga mō Ngāti Rangi me ngā whānau ka noho ki aua wharera.
3: Nā kāinga maha hau mō te whānau. Te whānau o te ope kātua o Aotearoa, i a rātou e noho ana e nei whare. Nā mātua me ngā tamariki e waka mātau o Wairu. He mōhio tia kei Wairu e makariri ana o tira pai ana e ngā kāinga hau mō rātou. Kia ora.
1: Nā tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā he aha te mea nui o tēnei whakaaetanga ki a Ngāti Rangi pū.
3: Oh, he tino kaupapa nui tēnei. Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai ki a mātou. Ko tērā te mea nui. Tērā te mea nui a tātou. apiti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua mō te lisana te whenua ki a te Ope Katua mō 50 tau. Mō enei kāinga.
1: A tēnā koe i e nā whakamārama. Nā i kite a koe nei te whakaitanga tuatahi o tēnei momo i wāinga i te Ope Katua me te tei iwi. He aha te take he mea nui tēnei?
3: Oh, well, tērā te wā o te karauna. hei mauana nā whenua. E a rātau wakaro, nā rātau te whenua. Ko te rāta take, o te rā, ko te mea nui o tēnei, i runga i te, i a tātou kereme o te tiriti, he kōrero ana i a tāua ki tēnei take. Nō reira he take nui, e kōrero ana i a tāua, te partnership me tāua, tēnā te karauna me te iwi, me ngā hua o tēnei kōrero, ai, te hāpuri, me te whānau o te Ope Katua o Aotearoa. E tika ana. E ko tōku nei wakaro, pai ana tō kōrero. Pai ana waka tika e nei mahi. E hara mātou te he, pai te kōrero, pai te hua o ngā kōrero. Nō reira, me te iwi katoa o Aotearoa, kōrero ana ki te karauna e nei mahi. E nei mahi.
1: Ah, tēnā koe. Nā, i punua kōrero hau mō te whakatau ngā tiriti no te tau e 2008 i taku whakataki kōrero i te upoko o te kōrero nei. Nō reira, he pēhea te whai wāhi o te whakatau ngā tiriti o te tau e 2008 ki te kaupapa nei?
3: E roa te kōrero o tēnei kaupapa. Nō reira, o Taitawā, me enei kāinga he timata i te hanga mō rātou. Ko te take nui tērā, e haere ana te kōrero, te negotiations pē, e tēnei take, no te rā kua mutu tēnei, i tēnei take, te take waka mutunga i rotu i a mātou, take tiriti, take kereme, o rukutia tamana, i a tātou ki tēnei te take mutunga, hei whai wāhi, hei pua wai, kōrero, roto rā.
1: Tēnā koe nā. E mohi o nei au, ka rima tukau ngā whare ka hangaia. Nā, he aha te hua o aua whare rima tukau mō ngā whānau e noho ana, e mahi ana hoki ki wai o u.
3: Yeah. Mō rātou me ngā hoia, me ona whānau, e noho ana i enei kāinga. Me rātou e mahi ana i rotu i te Kempo Waiuru, e mahi ana i reira, e nei kāinga mō rātou. Ko te mea nui, me ngā hoia e haere ana ki te tā wāhi, ki te pakanga, nā rātou whānau e noho ana i nei kāinga. Ko te mea nui, e kāinga hau, e kāinga mahana, e hāpori mahana, te ngā tahi ngā whānau, hei manaaki, me te hāpuri, me rātou, me ona hoia ka haere ki wā, kei tā wāi. Ko tērā tō mō mea nui. tērā te mana ki tango o tātou iwi o Ngā Tirangi i te whānau me te hāpuri o noho ana i Wairu me te hāpuri hoki. Yeah, tātou.
1: A mahi rangatira.
3: Tērā te mea nui. Yeah. Yeah, he mahi rangatira. Yeah. Kia ora.
1: Kia ora. Nā hei, i mua, hei whakakopani ake i ngā kōrero nei, Kemp. He aha ngā hua e tūmanako hi ana e koutou ka hua ake mā ngā whānau?
3: Oh, yeah, well, te hua, te mea tuatahi, ko te whenua hoki mai i a mata, te rā te take tuatahi. Me ngā hua o enei e hanga whare, ko te hia hia me te wakaro e kōrero ana i ki te contractor me a mātou whānau o Ngā Tirangi me o mātou te hāpuri o Ngā Tirangi e mahi ana i runga i tēnei kaupapa. Tēnā te wakaro ki a rātou e kitea e nā hua o rātou o tātou whānau, e noho kei reira, he mahi mo te whānau, me o rātou whānau. Tuarua, he commercial hoki ne, no reira, he return mō mātou pua, mō mātou rōpū, te kūmete o Pairangi, te rā te take nui ki te ngā hua o te pūtea, te kaha o te pūtea i a mātou. Tērā ngā hua nui o tātou. Kia ora.
1: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero kia koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa rangatira. Nā e hikaka hoki nei mātou ki te aru, i tēnei kaupapa whare hoki. Hea o te kūmete o Pairangi Kemp Dryden. Tēnā koe.
3: Kia ora, nā mihi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i tehi anō ara. Hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki. Ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
4: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakaro hea, ka pēwhē tāia te tutuki te hi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
4: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Ko Rangona e tihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatūwhare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga nō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro ina kataia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
4: Oh, tēnā koe nā, i tutuki a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi. Me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai. I ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taha o ngai Māori.
4: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare. Ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai. Kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hiahia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
4: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimarie te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnaha rā hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
0: Tēnā koe Pohaturoa, tēnā koe.
6: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata haura.
0: Tamata titiro, wetahi e titirohanga pai, he wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia, engari tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kitea i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratonga, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Ko piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Ina.
7: kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane eno, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Ara, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha te rāhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, kos kāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānenei wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā, nā ki te nā matua. Ai.
6: Kāroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi. Ngai Māori anō hoki, ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhea te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
7: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, me ngā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe ngā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikana, me ngā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, kākaha ake, ngā ratonga hauora, hinenaro. Hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o nā āhuatana e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairu o te Māori me wā tātou rangatahi.
6: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e me ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā ki o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
7: Kei te tino pē ki te māwiwi te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kaore te kaha ki te karo i te rā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nai kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o wā tātou rangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātou. Kai te mōhio tātou ki nā tuāhuatana o te ao whānui, mō nā whakanekeneke tana o nā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, kuwai rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māwiwi ana, kai hea nā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki nā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki nā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. E nari mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā Te nui no te wā heaha ngā huarahi pai mō mātou, kia pai kia

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi ki tua, o te ārai ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātau, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā, e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou, katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te atanei o ti rā. Ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Mō tēnei, o ngā ata, kia timata ki au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā. Morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whanganui ko Awa FM tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei Here Taunga Ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Ngamotu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Nei te mihi, kei Whakatāne, ko Tūmeke, FM, tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa, FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui, FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou te hono mai. Kei Whangārei, Whangārei, ko Ngāti Hine, FM tēnā. Morena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā e tautoko mai ana, tēnā koutou. Hei Whakakapi ake. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou, katoa, aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga moana. Ko te pini a hau ko au, tō tātou kai pāpāo i rungi i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata paite, he ata rā pare rānei te ruatakau mā whā. O hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e te iwi, e mihi nui atu ana, ana au kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. O ti rā, mai te wānei nā, tainoa tiki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka, he wā tono waiata, hei te onokaraka ahau, e mutu ai. Nā reire e te tī e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atumārie. Mōrena.

ko te wā I nāianei I taipari tai timu ko te ruataka mā pitu meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā rere hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā rere tuatahi ake. A ko te neirangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tai te tēnei, he rā pare rānei. Te ruataka mā whā. O he pete mā, o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. Nā, e aki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wanganui tonu. Kei Wanganui tonu, nā reira. He rangi pai tēnei kia matāra. He rangi pai tēnei kia hiwa. He rangi pai tēnei hei manaaki, hei tiaki anō koe I tōu anō pai au. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko atua whakahaehae. Nā, tuarua. I te wā tonu nei nā, e whakahaere hi ana. Te hui, ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu, ki roto I te kai kohe kohe, I te tai tokerau. Ana, hei tēnei o ngā rangi. Hei tēnei o ngā rangi, ko te rangi, ko te rā tuku taonga. Me te wā tuku Māori. Nā I rongo ai au, ka tuku atu te Māori. Te Māori whakahaere mō ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu e heke nei. Ka tuku atu taua Māori, ara kia tainui waka kia Waikato. Taku rongo. Nō reire homa, pēnā kei te tai tokerau koutou me tai atu koutou. A taku mōhio hei te waru karaka i te ata nei, whakatūwhera ai ngā kuaha. Te kautāra, te utu mo te kuhu atu, ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero ngā pānui mo taku pito pito kōrero o tēnei rā. Hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Na, tēnā.
1: Anā.
0: Nā, ko mutu ko oti tēnei, i tēnei rā, nā unei haka hōnere hoki i a tātou nei. Nā, tēnā rā koe, e te kuia, tēnā rā koe, Mary Amokura, Collier. Tia tāhu hoki koe. Oine tēnā tāhu.

0: E hari ake nei, ko te hōtaka, ara, ko tikanga, tikanga. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara, mō etahi āhuatanga rereke o ngā tikanga Māori. Ko te tikanga Māori ka kōrerohia e ia i roto i tēnei terenga, ara, ko te kaupapa o te hāngi. Hāngi, no reira, whakarongo mai rā, kia tikanga.
1: Ki whakapāingia te ungoa, te ariki, te atu e whakawahine i koe i a mātou ki ngā mea papa i tēnei rā, i tēnei rā. Aira e te atu e whakaora nei koe i a mātou, nā ue i hō nei huki ngā kumunā ki a mātou e te mate. Te atu e whakaora ngi a mātou. Tae mai nei hoki ngā waikiroti o mātou wairua. He hara mātou tangata whakarerea i a koe. Au e te ariki torona tō ringa matau te rangi hei pau mō mātou tō wairua tapu. He whakamāra mai o mātou ngā kau. Ko ngā toto o tau te maiti kotahi hei muru atu o mātou hara katoa. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no te motu. Tēnā kōtau, a tēnā tātou katoa. O tātou tini mate e tini aitua i hinga mai hinga tuirungi ngā marai maha, o tēnā iwi o tēnā hapu. O ki atu rā koutou ki te pūtahitanga o reho, māhene nui te pō koutou e arāhi ki rarohinga, ki reira koutou e oki oki ai ki rote i tō nauma. Nā reira haere, haere, whakangaro atu rā koutou.

Tahuri mai o koutou taringa, whakarongo mai hoki, ki ngā kōrero o kairoto i te whare tikanga. Ki konei ka tirohia e tātou, ki ngā kaupapa, kaimui a tātou i tēnei rā.

0: whare te ingoa.
1: Tāku tirohanga whānui ki te tū tonu Ngāi Tupoto Ngāti Here he hapu kaha ki te kawea ngā tikanga Māori, te kawea te reo Māori, ki te hāpai ngā kaupapa hirihiri o ngā mātua tūpuna ko tēnā aku nei tirohanga whānui.
0: He whare ora, he tangata ora, me te wawata ia kia hokianga nui mai ngā uri o te hokianga nei. Harata Brown, tikariri.
2: Nā, kia hoki ake tātou, hei nāianei ki ngā kaupapa nui tai ore ore o tēnei rānei, kua porowhiu e Niki Heiga, he pahū nui ki Wainganui, i ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hō, ko Turiwek, te ingoa. Anā, ko te rā tuaru e tēnei o te whakataetai o ngā manu kōrero ki Kai Kohe, ko te rāwhiti ihaka, ko tā turikara ngā wāhanga o tēnei rā. Ko mahitahi a te māngai tōranga pū o Hauraki Waikatoa Hana Rāwhiti Maipi Clark ki ngā rōpū tautoko. I rungi te whāinga nui ke hoki anō te rangatiratanga ki ngā whānau e pāna ki te kai. Nō reire kare mā heimuri ake i te whakatā poto, ka hoki mai anō tātou, ka hui mai anō tātou ki te whiriwhiri i ngā tohu huarere o te wā kia i te tonu mai.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Ako tau anō ngā kaitoranga pūkiro o Pāremata ki te kō kirikiri, te wā nanganga, te āta whera hoki i ngā pire, ngā ture o te wā. Ahua no hei whakawhārahi ake i e tehi o aua kaupapara ka whiti atu ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa mea ngā mihi nui o te wiki o te reo Māori. Kia koe, kia tātou.
2: Ai, kia ora, tēnā koe. Nā ka timata ki reira, ngā kōrero mō ngā kaupapa reo Māori i te mārewatanga ake o te wiki o te reo Māori. Nā i puta i a koe, i a koutou rā, te whakahautanga o te mahere rautaki reo a te kāwanatanga. A tēnā hea hanga rerekētanga o tēnei rautaki hau, hea hahoki ngā whāinga mā tuatua o roto.
3: O ea hoa, kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki a tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai i te reo māhorohora hei reo tuatahi mo te kōrero-rero, mo te wānanga-nanga, mo te wāta hoki. Me te mea nei, ko tā te whāinga matua tuatoru kia neke atu i te waru tukau mā rima pai heneti ōrau e tautoko ana i tō tātou reo hei reo tuturu mō Aotearoa Nitirini.
2: Nā, mō ngā whānau kaore i te tino marama ki tēnei mea kia nei te maihi karauna. Tēnā, wāhi whakamarama mai i tērā kaupapa, karua, hei whakawhāiti te whānuitanga, he aha te wāhi ki te kāwanatanga e tutuki ai ngā whāinga o te rautakira.
3: Ko haere ngahi mahi ngātahi a te karauna me te hunga Māori e koke ana i tēnei kaupapa hei kanohi mō ngā iwi whānui. Kei reira hoki te whare o te reo Māori ora, koeira hoki te whare e ki ana e whare mahi ngātahi i Wanganui te karauna me ngā iwi ngā ohu Māori nei. E rua ona mahi ko te mahi Māori kia ukaipo anō te reo, ko te mahi karauna kia māhorohora anō te reo. Me te mea nei, kia tū tōtika, kia tū teitei, kia tū pakari hoki tēnei whare o te reo Māori ora. Kei reira hoki i ti whāinga kei roto i a te maihi. Hei ārahi, hei arataki hoki i ngā mahi whakatuputupu reo, i ngā mahi whakatuputupu tikanga. Ko te mutunga iho, ko te kaupapa o te tau nei, mo te wiki o te reo Māori, ko te reo Māori ki ngā taone, pērā i a ōtaki, kia reo rua ngā taone. Kia reo rua ngā taone a ngā rangi kei te heke mai, e hoa, kia reo toru, kia reo whāra me i te taone pērā i ngā taone o te nuinga o Europi. Hari te mea kotai no te reo ki te nuinga o ngā taone ki era momo wahi. Ka rua, ka toru, ka whāpea ngā reo e kōrero tiana ki ngā tiriti, ki ngā onepū, ki ngā whare kanikani o era whenua.
2: Tēnā koe nā i taua kaupapa ki kaupapa kē, i kitea ka tukuna e koutou he pūtea. Nā he pūtea atu anō tēnei no ngā pūtea tautoko kua tukuna ki ngā tau kā hipa, hei tautoko i ngā mahi maimoa, i ngā mahi whakahare hoki, i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei kia koutou te tuku pūtea tautoko, hei pūtea whakawhanake ake i te Waitangi Treaty Grounds.
3: E kore e taia te kōrero ke, kōrero reroke, kei reira hoki te oro haka mai o Aotearoa New Zealand, kei Waitangi, kei Kororareka, kei Pēwhairangi, kei Ipipiri. Kei reira hoki te whānau tanga mai o Aotearoa New Zealand, ki tēnei ao. I mua mai a ko Aotearoa noi. Engari, ka kite hoki te tiriti o Waitangi me tana whakapākeatanga he tua papa mō te whenua nei. Me te mōio hoki, nā tauhenare, nā tāpirana mā, me tā rāua momo, i hao mai i te whare runanga ki reira. I whakarite hoki te tākoha Lord Bledisloe me tana wahine, i te whenua, i te papa ki reira. Kei reira hoki i te whare tiakitanga, ara te ko ngā rahu me te whare tiakitanga mō Kamupene ai, ngā Kirikapia. Me te mōhi hoki ki te kore te kāwanatanga e haere e mahi ngātahi me ngā tarati o Waitangi. E kore tāia pia te aha ka whai pāpu ngā werewere i rā whare. Nā reira, ko tā mātou, ko te kāwanatanga, ko te whakapakari, te whakatūwatawata ki te anga whakamua o te tarati o Waitangi, me te mōhi hoki, kāore roa ka tau ki te huri tau rua rau o te whenua nei, te tau rua mano whātakau, me pakari te tū, me rangatira te tū, me tūtahi hoki, te kāwanatanga me te huinga o ngā rangatira, ki reira.
4: Nā, i Waitangi ki Taranaki, i kitea ka tukuna e koutou e 500, e 80 mano. Tā rā, hei tautoko i ngā tāngata me ngā whānau, e noho kāinga kore ana ki Taranaki. He aha te mahi matua a te pūtea rā karua, ka ahu atu taua pūtea, ki awai.
3: Ko te hāpai, ko te hiki hoki i te wairua, te hunga e noho whare kore ana, e noho ana ki roto i ngā waka me te mea nei ki runga i ngā tiriti, kia puta i rā tangata ki wāhi ke, ki kāinga ke, kia whai āhuru mō wai, a whare āhuru hoki, mō tā rātou moenga ia te pō, ia te pō. Ka tautoko hia te Roderick Hope Trust, me te whakaaro hoki kia tautoko atu i te YMCA, kei reira i te moenga 15-20 pea, mō ngā tāne, tangata hoki, e uta mai ana i ngā tiriti, me te tino mahi, te tino manaaki a tērā ohu YMCA Taranaki, i te hunga e rawa kore ana e noho whare kore ana.
4: Nā ki, hei, whakakōpani ake minita ki ngā kaupapa kamepeina o te wā. Nā, e tuana ko ngā tohu whakatairanga i ngā kaitono me ngā rōpū tōrangapū hurinoa i te motu. Kei te pēhia ngā mahi whakapoapoa pōti i tō pito o te motu karua. Hea pea tētai āhuatanga kua kitea i enei wiki nei, kaore anō koe kia kitea i ngā taukohipa.
3: E hoa tō, ka nui hoki ngā mahi ki Hamutana ki Te Uru me te mea nei, ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa taupatupatu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tai e te nuinga, te whaiwhai i te pōti tika.
4: Nā, hei whakakōpani ake. Ka tau atu te tira eke hoiho o Ngāti Kahumanu i
3: Oh,
4: tōna
3: yeah.
4: tikanga ki Pāremata i tēnei rā. Tēnā o whakaaro ki tērā kaupapa kārua. Ka puta ana koe ki te kite, ki te kōrero ki a rātou.
3: Ka mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanawa. Era hoiho kaimanawa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua tōrikura ki Rangipō ki Orua Matua Kaimanawa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauri a mai era hoiho ōku, kia ihu, kia tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
4: Ko te wānanga nei ka hiki minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe wā, ngā mihi.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: Nā, i tau atu te tira eke hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kaitautoko ki Pāremata i nā kuanei, taku mōhio kei reira tonu rātou. Neke atu i te rima tekau maru a mano ngā tāngata i Waitohu i te Pētihana, hei āki i te kāwanatanga ki te whakakore, i ngā mahi whakangoikore, i ngā tohutoro, arā ngā references o te tiriti o Waitangi i ngā ture. Hea no hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, ka mihira, ka whiti tika atu ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, kia ora. Ai, ai. Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko ai ka mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ai, ka nui no atu te oho o te hunga e noho ana ki Pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai hea ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho hei noho mā te tangata, e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto mārama heahate ngako, heahate whakamaoritanga, heahate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti ina whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti. He hari te mea e raupatu ana mātou i te tiriti ake, kāhore, engari kua whakaurutia te hiano atu wahanga ki roto i ngā ture maha. Nā, he rerekē ngā kupu kei tēnā ture, kei tēnā ture, ko tā mātou he rapu me pēhea rānei e whakaraupapati ai. Tērā wetahi ka tangohia, nā te mea horkau mātou hakai ana e whai ngako ana taua wahanga mātāpono ki etahi o ngā ture e tirohia ana e mātou. Engari, he mōhio nōku, kāhore te ahu nei ngā upoko o kahungunu e āmene mai ana. Engari ko tāku ki a rātou, whakapaua e tātou tō tātou kaha a Māori. Mō ngā take hāngai tonu ana ki te ohanga, hāngai tonu ana ki a tātou tamariki ki te kura. Tuka tino parirau atu te tai, mō te wahanga ki te hunga e aki ana, kia kapi katoa ngā ture katoa te motu ki ngā wahanga mātāpono. Tō mātou pāti kāhore i te whakaae.
4: Nā, e mōhio ana e wāhi here ana koe ki te uiui nei mō Tahiwā, me taku mihi nui ki tērā. Hono, ka puta rānei koe ki te kōrero tika atu ki a rātou?
5: Tahe anau kia hoki mai e kō no te tahi piki hui, e ke atu i te torurau tāngata. Tēnā pē ko etahi o wāku hoa ka putake ki te kōrero ki a rātou. Engari e mōhio nōku. Ka mainga hau e rātou kia kake atu ki rungi te hoiho.
4: E
5: Kei
4: tuwhera
5: ngona
4: ana koe
5: anō
4: kia
5: etahi
4: kape
5: ki
4: ana
5: atu hei
4: hono.
5: whakapā atu ki a rātou.
4: Tēnā koe, nā ki kaupapa ke, i kitea ke i te hiahia koutou, kia wātea e te hi whenua whaomomo, conservation, mō ngā mahi whanaketanga ohaoha, pērā i te keri maina me te keri kohatū. Nō reira, he aha e hiahia ana koutou ki te whakamahi i ngā whenua whaomomo, he aha e aro pūnei koutou ki e rā momo whenua, arā ngā mea conservation.
5: Kāhore a Aotearoa Tuatahi e hihi ana kia hauhaketia ko ngā whenua momohanga pēnei me te National Park. Pai ana mātou kia takoto motuhake, kia takoto tapu pea aua whenua. O tī rā, paihiniti nōhio nei, aua momo whenua ki te tirohia, ki te mehua, te katoa o te whenua kei raro i te papa atawhai. Nā, hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau kei aua pito kei raro i te papa atawhai tuatu i ngā National Parks. E taea e te tangata te whakamahi i aua huatau. E taea te whakataiapa. E taea te pupuru ki te pakaru mai te tahi kinonga e hari i te mea ka raupatu ngia ka patupatua rānei ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora e noho ana ki aua wāhi. Nui no atu tō mātou hihia kia kauara watu e waiho ko te 35 mā rima paiheniti o te whenua kato kei tō tātou motu me kau e tukua kia pāpāngia e te ao Pākehi. Nā, koe tēnā tā mātou e rapu nei. Me te mātou, he pakanga kei te hāre wangatunu ia mātou me te Greenpeace, te Forest and Bird. Engari pai ana, ko tāku ki a rātou hara mai ki te pōti whakataitai, hei reira tātou tū takitaki ai.
4: Nā, hei, kia whai au i tēnā ia. Minita, he nui hoki ngā mā harahara e pupu ake ana i ngā iwi o te motu e me ana ka kōhurungia ngā whenua i ngā tahataha o ngā whenua Māori. Hea ha tāu atu ki tērā i a whakaro.
5: Korau mōhio ko e hea whenua pū, e āwangawanga ti ana e te tangata, engari tāku ki a tātou, whakamutua te e nei whakapai, ko tā mātou he pāruri i te whenua. Tā mātou he whakawātea, kia putai he painga, kia putai he huatau, kia putai he reringa herini, mai te whenua, kia whiwhi mahi ai a tātou, tō tātou hāpori, a tātou tai tamariki. O tira, mo te wahanga ki te hunga no rātou te whenua Māori e takoto tatātu, takoto tatāna ki te whenua te papa atawhai. Nui atu te weriweri o ngā ki rerea e rere mai ana i aua whenua papa atawhai ki runga i te whenua Māori. Āko ko ngā possums, āko ko te tia, āko ko te nanekoti, āko ko te rapiti, āko hea. Nā tērā te weriweri. Kei pō hehe ko tāku e whai nei. Kia whakapuaringia mai tētahi, ki tētahi mea wāhi mahi kirikiri hei hanga i te rori, tīmata i tētahi maina, tū whakatū i tētahi kaupapa tūruhi, e hari te me maroto i ngā mahi pēnā ka pāurure ti ai, ko te onoono e te papa atawhai. Kāra i te whakai ki tēnā.
4: Nā ki kaupapa ke, he pūtea atu anō, ko tukunai hei pūtea whakawhanake ake i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei te whāngai anō i te rā wāhi ki te pūtea. I te mea, ko whāngai hia kētia te wāhi.
5: Ai,
4: wāhi
5: ai,
4: rā
5: ai.
4: Ki te pūtea. Nō reira, ka ahu atu e nei pūtea ki whea. He aha ngā mea ka whanake hia.
5: Tika tonu tēnā, 3 miriona tāra mai a Foundation North. Tahi, rua, toru. Atu i a mātou 8 miriona tāra. Hei whakakaha ake i ngā mahi kāmaka. Hei whakamāmā i te hanganga o etahi āhuatanga hou, e pai ai te urunga ki roto, e pai ai te whakatikatika i te whare moko, ka mutu ērā āhuatanga whai maruihi, kei tērā pito, whakahirihira ki a tātou, tāte me koe tērā te kāinga i mea i tā moko tia matātingi ai ko te tiriti, te puarahi i roko taimai ai, te karauna ka whai pānga ki tō tātou motu. Mā te wā te tiro mehe me tikana kia tukua he moni iatau, ki ngā kaitiaki o te papa ki Waitangi, pēnei me ngā moni e tukuna ana ki a te papa, ki Poneke. Nā te mea, koe te puna tuatahi, mākua mea tu ki a tātou, i tū ai te kāwanatanga, i tū ai te mano o te karauna, i whai pānga ai, te mana e pāna ki ngā ture, i mauria mai ai ki konei mai rā wāhi.
4: Nā tēnā koe, nā hei, kaupapa whaka kōpani a Minita a ko te wiki o te reo Māori tēnei. He nui ngā kaupapa reo Māori i huāke i te wiki nei i te tai tokerau, pēnei i te wānanga reo i kōkiria e Rāniera McGrathy i te rarawa. A te kūpinga reo nā ngā hui a Harawira i Ngāti Ueoneone. Kei te pēhea mai te kaha o te reo i te Taitokerau whānui ki tō titiro.
5: Hau ke te tai tangata e kōrero ana ki tō mātou reo irirangi. Ia te ata a tūrei. Ia te ahiahi a mane ki a te karere ki a koe noki. Ai, pēnei me ngā hua kei te māra, e tupu ana e ko. Engari tini ana ngā tangihanga tūpono ai a hau ki ana i te rangatahi, e noho kuare ana. Ka hore i whakatupungia ki roto i te kura, ki te kāinga rānei, me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapua ki whakaaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakina ki te whai kōrero o te kaumātua. Māma noe o te kite, ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ruai. E whakapau kahana kia pakari ai te tū i roto i o tātou whare moko, whare hui, i runga i ngā marae. Tāku e āwangawanga nei, heiti noho ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga, kia Māori ai ngā marae, kia Māori ai ngā whare karakia. Engari a hautetahi tangata i whakatupungi ai kia pērā, hoi nāno te mei o tia hau te ako i aku tamariki, me te inoi atu ki a rātou whakawhiwhia ki wā rātou tamariki. Engari e kō kei te āhua tango o te tāne me te wahine, pēne e ū ana rātou ki aua momo moi moi ā. E o tira me i kore taku hāhi, me i kore tō mātou aka tupu ngāke i roto i te wāhi kāinga i ata whaingi ai a hau i te kāinga o taku krāni māma whakatupungi ai i te kāinga i tō mātou marae, taha tonu tō mātou marae, ko korea au e kite he tangata pēnei me tātau e kōrero nei.
4: O, tēnā koe nā ko te wānanga nei ka hiki kia tuku i a koe kei mau koe ki te eke hoiho minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora e ko, tēnā koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
4: Nā, i te upoko o te wiki nei, arā tēnei te wiki o te reo Māori, i puta e te reo pūkākari ki te kaupapa here whakapakari i ngā kaupapa reo Māori o te motu. Hoeno hei, anō reira, hei whakawharahi ake, ka whiti atu ki te kairataki takirua i te reo pūkākari ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhatu roa.
4: Ngā mihi nui ki a koe. Mā, ko tētahi aria o te kaupapa nei, ko te nui o te pūtea ka ahutika ki ngā kaupapa whakapakari i te reo, arā ko te 200 miriona tāra. Nā, he aha te take me whakapau tēnei 200 miriona tāra ki te reo Māori i tēnei wānei?
6: Ko te reo he taonga te reo Māori mō te katoa. Ko te tiruhanga o te pāti kākariki ki te whakamana ki te tautoko i te mahi whakarauora i te reo. Ko tēnei pūtea, he tohu o te pāti kākariki e tūkaha hei pāti tiriti, hei pāti reo Māori me ona tikanga, nō reira ia tau, ko tēnei pūtea, ko te 20 miriona ia tau ki te whakamana i ngā hōtaka i te ao matauranga, ara ko ngā kaiarahi, kaiako, ara ko ngā kaiako i te ao matauranga, ki te tautoko i o rātou hiahia, ki te kōrero i te reo, ki te ako i te reo, ki te whakaako i te reo, mō ngā tamariki, mō ngā kura, ka puawai ai, kia puawai ai a te reo Māori i ngā kura katoa, i ngā whare, i ngā whānau, i tēnā hapuri, i tēnā hapuri, ko tēnei te pūtea ki te tautoko i a rātou. He pūtea anō hoki ki te tautoko i te mahi whakarauora reo ki te tauraferi i te reo Māori, te kōmihana, me te mātāwai, te rautaki o ngā hapū me ngā hapori ki te whakaraura i te reo.
4: Tēnā koe. Ia koe, whakamārama mai nei i te whānuitanga o te kaupapa reo Māori rā. Ki o whakaro, kei hea ngā āputa nui i roto i ngā mahi tautoko i te reo Māori i tēnei wānu.
6: Kei ngā kura me ngā kaiako, kei te mōhio te pāti kākariki, he tino aroha te nuinga o Aotearoa ki te reo Māori, tōko maha ngā tāngata hiahiana ki te kōrero i te reo Māori. Engari, kei hea ngā kaiako. Nā reira, ko tērā te take o tēnei kaupapa here o te 200 miriona mō ngā tauwhā ki te tautoko i te mahi reo Māori. Ai, kei ngā kura, kei te mahi kaiako, te kaha ki te whakamana i te reo Māori.
4: Nā, hei, āpiti atu. Ki tō titiro, me pēhea tēnei pūtea e tino whai huai mō ngā whānau me ngā hapori o te motu.
6: Ko te hotaka i te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mātāwai. Ko te mātāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mātauranga, tauawhiri i te reo Māori, te mātāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
4: Tēnā koe, nā kia noho tonu ki tēnei horopaki o te reo Māori. E haere ana ko te wiki o te reo Māori, e whakatenatena ana te tauawhiri i te reo Māori i te kaupapa e kia nei Reo Towns. Ahoeno, he aha te tikanga o te wiki o te reo Māori ki a koe pū?
6: He taonga te reo Māori, mō te katoa, mō ake, ake, ake. Mō ake, ake, ake, mō ngā reanga kei te haere mai, mō ngā mokopuna katoa. Māori mai, tauiwi mai, tangata tiriti mai, tangata moana mai, mō ake, ake, ake, te kaupapa o tēnei wiki o te reo Māori. Ko te wiki o te reo Māori, te wiki harikoa, i hoki mātou o te pāti kākariki, ki te hīkoi wiki reo Māori ki Pōneki, i te mane, i te timatanga o tēnei wiki. He harikoa, ngā pakupaku, ngā mokopuna pakupaku, ngā kaumātua, ngā reanga katoa, ngā tauiwi, ngā Pākehā, harikoa tērā hīkoi te whakanuia, te wiki o te maumahara, te wiki o te mokopuna.
4: Tēnā koe, nā, i kōrero koe mō ngā āputa e kite ana e koutou e koe mō te taha ki ngā tautoko. Nā, mehe āpitihanga atu anō tēnā. Kia o whakaaro kei te tika rānei te nui o te tautoko mō te hunga e hehe ana ki te ako a me te kōrero i te reo Māori.
6: O, ahakoa te nui o te tautoko, te nui o te tautoko mō te hunga e hiahiana ki te aku te reo Māori. Kāri ko te Māori anake, me whakawhānui tēnei tautoko, me whakawhānui tēnei ngā hōtaka, te pūtea ki ngā rōpū, me ngā hōtaka ki te hapori. I tērā tau, i puta mai tētahi rīpoata i te tauawhiri i te reo Māori, ko te akoranga nui, ko te āputa i te tautoko me te kōrero Māori. Kia hau nei, me noho tangata whenua anō te reo Māori ki te ārero, ki te kāinga, ki te hapori, koinei te wero i mui a tātou, o te whakamahi, te whakamahi i te reo Māori. Engā wā katoa.
4: Tēnā koe, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. He aha tāu e hiahiana kia kite i tū ātu i te wiki o te reo Māori.
6: He reo aroha te reo Māori, he reo whakapapa te reo Māori, he reo ngā kaumāhaki, ngā hauhere o mokopuna, he reo tupuna, nau mai ngā hapa. Kua hau hoki tērā, inga wā katoa, nau mai ngā hapa, nau mai ngā waiata, nau mai ngā te katakata, koinei te ātaahua o te reo Māori e rere ana ki te ora. Ko te hiahia nui, ko te whakamana i te reo Māori, mā te ako, mā te waiata, mā te hapa, mā te kōrero, mā te aroha mō te reo Māori, te reo Māori e puawai.
4: Kia ora, tēnā koe. Nā hei, kaupapa whakakūpani a marama i te ātea o pāremata koe, a hei pōhiri i te pētihana a Ngāti Kahungunu Inanahi, arā te pētihana e tono ana ki te kāwanatanga kia whakakore, i ngā mahi whakangoikore, i ngā tohutoro, references ki te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Nā i tuku kōrero hoki koe i taua huingara, he aha te tikanga ki a koe o te tūtahi, ki te taha o Ngāti Kahungunu me te tira hoiho i tae atu ki pāremata Inanahi.
6: No. E te tuatahi me mihi kātika ki a Ngāti Kahungunu. Me ngā iwi hapū katoa, huri noa i Aotearoa, e tautoko ana i tēnei momo hīkoi, i tēnei hunga, te hunga hoiho hoki. Ko te mea nui, ko te haepapa o ngā kaitōranga pū, ka reko ngā kaitōranga pū anake, a Māori anake, ko te haepapa o ngā kaitōranga pū katoa ki te whakamana i te tiriti, i ngā ture, i ngā kaupapahere, i te mahi o te kāwanatanga hākua te haha. I tūkaha te pāti kākariki. Whakanuia, te nuinga o aku hoa mahi kākariki i tai mai me o tātou haki, toitū te tiriti, i tū mātou o te pāti kākariki ki te whakamana i te tiriti, hei pāti tiriti. Nā te mea, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki taiao, te mahi tiaki taiao, te mahi hāpai mokopuna. Ko te tiriti te mana ki te whakamana i a tātou hākua nōwai. Tino hariko te ngākau, te kite i te tai mai o tēnā hunga me te tautoko huri noa i Aotearoa ki te tiriti.
4: Nā, ko te tehi o ngā poita o te pētihanara, neke atu i te 52 mano ngā tangata i Waitohu, i taua pētihana. Kia o whakaaro, nā te nui o taua tautoko, ināne kā whakarongo te kāwanatanga, he aha rānei?
6: Kāu, nō reira, pōtihia e te whānau. Kei a tātou te mana, ai ki te whakahē, te whana atu i tēnei kāwanatanga kaikiri, ai, engari ki te whakatū, ki te whakatū, he kāwanatanga mana tiriti. Nau mai he kāwanatanga ka whakamana i te tiriti o Waitangi.
4: Hei whakaū i tāu e kīnā. Me nā kātū, te ropu kākāriki, hei kāwanatanga, ka aha koutou, hei tiaki i a te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture.
6: O he mahanga mahi kei mua i te aroaro, kei mua i a mātou o te pātikakariki, kei mua i te kāwanatanga kei te haere mai. Pērā ki te ture hoko tāhae whenua ko te Public Works Act, ko tērā te pire mema o Huhanga Linden, ki te whakakore i te tāhae o ngā whenua Māori mō tērā ture Public Works, ki te whakakaha i ngā whakaaro o te Tribunara, ara ki te Binding Recommendations of the Waitangi Tribunal, ki te whakahoki i te Māori o te tiriti ki ngā ture, whakahoki me te whakakaha o ngā tiriti clauses ki ngā ture katoa, Ki te whakakaha, ara ko te entrench i ngā ture Māori, entrench Māori seats, Māori electorates. Ko me te whakamana i te mahi mateke mai ara ko Constitution and Transformation. Ko era, ko tērā te ara tika ki te whakamana i te tiriti mō ngā reanga kei te haru mai.
4: Ai, mihi atu ana. Nā, i mua e te whakakōpanitanga marama i te ata nei, tau mai te karere mate mō te tautohito, i te Aotearoa Pū, i te ao hoia anō hoki, Arihari Dick Dargaville, i kitea i tū ia hei perehitini takirua Māori i te rōpū kahurangi o te Pāti Ngā Hinara. Nā, i whai wāhi rānei kōrua ki a kōrua anō i ngā tau, he kōrero rānei au mō tōna whānau.
6: Oh, e ranga tira rongo nui a Uncle Dick, Matua Dick, ki Hokianga, me mihi kā tika ki ōku whanaunga katoa i tēnei wā pauri, kua hinga te tōtara ai te Waonui a tāne, nō reira me mihi kā tika ki ōku nei, tino whanaunga ki te Taitokerau, ki Hokianga, ki te Rarawa hoki, ko taku hapū o Ngāi Tūpoto o Motukaraka, e mihi kauana, e mihi kauana ki ngā whanaunga o te whānau Dargaville. Ai, marama te kite i tana mahi mō te ao Māori ngā wā katoa. He pauri me te, ko tēnei te aroha nui ki ā rātou.

0: i te pauri, i te rongo o tērā tana mate. Nō reira, me mihi kātika ki a rāua, ngā matua, ngā rangatira o te taitokerau. Kia ora.
1: Ai, mihi ana i ngā kōrero whakamānawa tahi koe ka hora, ngā tauārai te pōnau mai te ao. No mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i te rangatira, kai ara takitakirua i te rōpū kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I hainatia e Ngāti Rangi, i hainatia e Ngāti Rangi me te ope kātua o Aotearoa, tētahi whakaaetanga hanga whare ki te pā o Waiouru. Nā koinei te whakaaetanga tuatahi pēnei i wāinga i NZDF me tētahi iwi. He āhuatanga i pupu ake whai muri i te whakatau ngā tiriti a Ngāti Rangi me te karauna i te tau e 2018. Hoi no, hei whakawhārahi ake te kaupapa nei, ka whiti atu ki te heamana o te kūmete o Pairangi, arā tētahi o ngā puari e tautiaki ana i ngā hua moni me ngā pakihi o roto mai o Ngāti Rangi ki a Kemp Dryden. Tēnā koe.
3: O, oh, tēnā koe. Tēnā koe o Hatūroa. Mihi ana i a koutou i tēnei rā. Kia ora.
1: E nā koe, ngā mihi o te wā ki a koe, Kemp. Nā, hei whakatūwhera i a tāua kōrero. He aha te hirahiratanga o tēnei whakaaetanga mō Ngāti Rangi me ngā whānau kā noho ki aua wharera.
3: Nā kainga maha hau mō te whānau. Te whānau o te ope kātua o Aotearoa, i a rātou e noho ana e nei whare. Nā mātua me ngā tamariki e waka mātau o Wairu. He mohi o tia kei Wairu e makariri ana o tira pai ana e ngā kāinga hau mō rātou. Kia ora.
1: Nā tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā he aha te mea nui o tēnei whakaaetanga ki a Ngāti Rangi pū.
3: Tino kaupapa nui tēnei. Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai ki a mātou. Ko tērā te mea nui, tērā te mea nui a tātou. Āpiti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua mō te e lisana te whenua ki a te ope kātua mō 50 tau. Mō enei kāinga.
1: A tēnā koe i e nā whakamārama. Nā i kitea koe nei te whakaaetanga tuatahi o tēnei momo i wāinga i te ope kātua me te tei iwi. He aha te take he mea nui tēnei?
3: Oh, well, tērā te wā o te karauna, hei mauana ngā whenua, i a rātou wakaaro, nā rātou te whenua, ko tērā te take, o tira, ko te mea nui o tēnei, i runga i te, i a tātou kereme o te tiriti, he kōrero ana e a tāua ki tēnei take. Nō reira he take nui, he kōrero ana i a tāua, te partnership me tāua, tēnā te karauna me te iwi, me ngā hua o tēnei kōrero, ai, te hāpuri, me te whānau o te ope kātua o Aotearoa. E tika ana. Ko tōku nei wakaaro, pai ana tō kōrero. Pai ana waka tika In

0: Nei, mahi. E hara mātou te he, pai te kōrero, pai te hua o ngā kōrero. Nō reira, me te iwi katoa o Aotearoa, kōrero ana ki te karauna iu, e nei mahi, e nei mahi.
1: Oh, tēnā koe. Nā, i punua kōrero ahau mō te whakatau ngā tiriti no te tau e 2008 i taku whakataki kōrero i te upoko o te kōrero nei. Nō reira, he pēhea te whai wāhi o te whakatau ngā tiriti o te tau e 2018 a ki te kaupapa nei.
0: He roa te kōrero o tēnei kaupapa. Nō reira, o Taitawā, me ēnei kāinga he timata i te hanga mō rātou. Ko te take nui tērā, e haere ana te kōrero, te negotiations pē, e tēnei take, no te rā kua mutu tēnei, i tēnei take, te take whakamutunga i roto i ā mātou, take tiriti, take kereme, o Rukutia Tamana, e a tātou ki tēnei te take mutunga, hei whai wāhi, hei puawai, kōrero, roto rā.
1: Tēnā koe nā, e mōhio nei au, ka rima tekau ngā whare ka hangaia. Nā, he aha te hua o aua whare rima tekau mō ngā whānau e noho ana, e mahi ana hoki, ki wai o.
0: Mō rātou, me ngā hoia, me ōna whānau, e noho ana i ēnei kāinga. Me rātou, e mahi ana i roto i te Kempo Wairu, e mahi ana i reira, ēnei kāinga mō rātou. Ko te mea nui, me ngā hoia e haere ana ki te tā wāhi, ki te pakanga, nā rātou whānau e noho ana i nei kāinga. Ko te mea nui, e kāinga hau, e kāinga mahana, e hapori mahana, te ngātahi ngā whānau, hei manaaki, me te hapori, me rātou, me ona hoia ka haere ki wā. Kei Hawaii. Ko tērā tō mō mea nui. Tērā tō mānākitanga o tātou iwi, o Ngāti Rangi, i te whānau, me te hapori o e noho ana i Wairu, me te hapori hoki. Tātou.
1: A mahi rangatira.
0: Tērā tō mea nui. He mai i rangatira. Kia ora.
1: Kia ora. Nā, hei, i mua, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei, Kemp. He aha ngā hua e tūmanako hi ana e koutou ka hua ake mā ngā whānau.
0: Oh yeah, well, te hua, te mea tuatahi, ko te whenua hoki mai i a mātou, te rā te take tuatahi. Me ngā hua o enei e hanga whare, ko te hia me te wakaaro e kōrero ana ki te contractor, me a mātou whānau o Ngāti Rangi, me o mātou te hapori o Ngāti Rangi, e mahi ana i runga i tēnei kaupapa. Tēnā te wakaaro ki a rātou, e kitea e nā hua o rātou, o tātou whānau, e noho kei reira, he mahi mo te whānau, me o rātou whānau. Tuarua, he commercial hoki nei, nō reira, he return mō mātou mō mātou rōpū, te kūmete o Pairangi, te rā te take nui ki te ngā hua o te pūtea, te kaha o te pūtea, i a mātou tērā tērā ngā hua nui o tātou. Kia ora.
1: Karawe, nā ko, te wānanga kōrero nei kāheki, no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero kia koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa rangatira. Nā e hi kaka hoki nei mātou ki te aru i tēnei kaupapa whare hoki. He a o te kūmete o Pairangi Kemp Dryden. Tēnā koe.
0: Kia ora, ngā mihi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i tētahi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tētahi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tētahi kāporeihana kāwanatanga anō hoki, ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui. E te rangatira nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mō te haerenga rā. He aha i haere ai koutou a ki inia.
4: E haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haenei i tētihi kawenata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
3: Nā kia whai au i te ia o ēnā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira.
4: Wow, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētahi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi. He mea pai te kite tērā. Rangona e tihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki, ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro, ina ka taea te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
3: Oh, tēnā koe, nā, i tutuki a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te heki i aua wero.
4: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatū whare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I kite au tērā huatanga kei Waenganui i a rātou, kua puāwai. I kite au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
4: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā huakei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino enia. Taratu hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea paitira.
3: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
4: Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: E ai ki te ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
5: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata haura.
6: Tangata tichiro, wetahi e tirohanga pai, he wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia, engari tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei, so kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kei te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hine naro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Inā, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kai te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whaioranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāori te tutuki ngā hua oranga hine naro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke, e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Hi.
5: Ah, ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
6: Wai.
5: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora Hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora Hinengaro e hiahia te ana e rātou.
6: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te tiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka tiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momoratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, Hinengaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
5: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora Hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
6: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora Hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te hononatana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākehā no tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi, kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā, he aha ngā...

0: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā runga no hoki i te kaha o te reo irirangi o Wātea. Kātiha e tīwi e whai ake nei, ko te pahū nui kua whiua nei e Niki Haiga ki Wainganui ngā iwi tōrangapū o tēnei whenua. Hea te rautaki a te kāwanatanga e whanake tonu ai a te nōta rā te tai tokerau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko porowhiua e Niki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōrangapū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hou, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhurāna i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōrangapū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōrangapū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana, i ātawhai te taha matau o te ao tōrangapū ki te tūraki i a Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe tōrangapū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōrangapū, e whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga, kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritiana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. Heha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau e ne tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinakina. Engari, heha te rautaki e whanake tonu ai te rohe a nei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
1: Nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Ahakoa whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Ahakoa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehea rane i mātou e tāia te āwhinatu i te hāpori kia whakaranea Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i a tātou tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College. Kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwi-kiwa tātou mo te pehe o te pikinga o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpohi.
0: E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tataake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia te huri ake tātou, kia tāpeta wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis, o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau wari te kaumātai, te wehinga atu o te kāinga, tau mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropi, te hēti o taku anti, no reira, kei konei nā hua, karawe ki te kite nā upoko o tēnā ropu, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, kamautuhi.
3: Ko te mea pai ki au, ko te kite i ngā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapuana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
0: He mahanga kaupapa e kōrero tiana e ngā tauira kei roto i te whakataetae o ngā manu kōrero ki roto o Kaikohe i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o te komiti whakahaere kia Rōpata Diamond.
4: E, ko rongo atu rā mātou i te auahatanga, i te koe o te hinengaro o ngā arero paunamu, o ngā teina i roti i tēnei whakataetai, huri atu i te motu whānui. No reira, uno, ko Waimaria mātou o te taitokerau, te hautū nei, te manaaki nei, tēnei kaupapa i tēnei tau, ki te taha o te rāwhiti haka me tāturi kara, e mihi ana ki a tātou tamariki mokopuna e uru atu ana, e whakatū atu i o rātou ringaringa, hei kanohi, mō a rātou rohe, mō a rātou kura. Ko te nui ngā atu e whaiwhai haere ana i ngā kupu a tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Tino rangatira tangatia, te reo.
0: Ina ngeto ko ngā hā kinikina. Kuia te tāne i whai i te koura i roto i te whakataetae kotahi a rau mita i te taumā heke heke hoa whenua i tēnei tau. Engari katahi anō ka puta te kōrero te whakatau i a Rowan Browning o Ahi Tradia, kei te ritaia ia i naia nei i ngā mahi a kaipara katoa. Hurira wāke ki te futupōro anā katākoro a whihi a whāngau nofo o te kapa ōpango mā te waiariki i tēnei tau, anā i tōna tikanga kia hae ria i tēnei wiki nei ki Ingarangi ki te whakatutuki i tāna kirimana ki ngā Newcastle Red Bulls. Engari i te wā i wai tohu ai e ia tēnei kirimana āna ka tīpakohia ia ki te kapa ōpango no reira i te ahue nei kei te rangirua o na whakaaro mo te haere ki Ingarangi i naia nei. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

e te maanga e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Waenganui i tēnei whakamoementi o mātou, hei tātari i ngā kupu katoa, e whakapuakinana e mātou i roto i tō koutou koroliatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga, me te whakaotinga mai o a mātou e tūmanako atu nei, i roto i tō koutou koroliatanga, ko te maanga hei tautuko mai, ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti kia koe ihoa o ngā mano, mō ngā tini manaakitanga ko whiwhi nei mātou, no ngā rā o mua, tainoa mai ki tēnei rā. He inoe anō tēnei kia koe, kia koutou e te tokotoru tapu, ki tau mai a koutou tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, i tēnei wā e te roanga o tēnei rā. Āra takina mai mātou, ki ngā huarahi tika, hei pāinga hei oranga tonu mō tēnā o tātou. Kia piki te kaha me te ora, ki rungi i a rātou e māwiwiana. Kia piki te kaha me te māramatanga, ki rungi a mātou katoa. Kia whai o te mātou i ngā āhuatanga e tika ana ki tā koutou i whakahau mai. Nō reira rā e kore e mutu i ngā reo whakawhetai atu, kia koe e te matua ora. Ko koe te whakamiharotanga, o ngā āhutanga whakamiharo katoa, o runga, o raro, o roto, o waho. Ke tau tunu mai, te rangi maere ki rungi a mātou katoa i ngā wā katoa. I roto tonu i ngā whakaarotanga pai, tētahi ki tētahi, me te aroha anui, puta noa. Ke tau mai o tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānehera pono, mā te maanga e tautuko mai aene, ake nei. Hi.

Ka nuinga mihi o te ata ki a koe, hako kei hea koe, e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki te rungarawa, ki te wāhingaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai i a mātou, anō hoki ngā maumaharatanga atu ki a rātou, ngā mātua, ngā tūpuna, te tini kua whiturangi tia, kua hau tēnei ko hōri e mihi kauatu ana ki a koe, kia koutou katoa e hono mai ana, koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana, anō hoki koutou i rungi i te huarahi hākua. E haere atu ana koe ki hia i te ata nei, kia taumārika mai ngā āhutanga manaaki tonu, atawhai tonu i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā. I roto anō i ngā whakaaro pai tonu, tētahi ki tētahi, ngā whakaaro nui tonu ki wā tātou tamariki mokopuna, ki ngā kaumātua, ngā tino kaumātua o te wā, kia kaha tonu te aroha i wāinga nui i a tātou. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, i whiriwhiri waiata ana mā tātou. He wāhi kōruru i wāinga nui, no reira rā. Whakarongo mai ki ngā waiata muri nei, ka hoki mai ana anuahau. A muri atu.

0: ngākitanga ngā hotanga whakahumaru i a koe. Ki rungi a koutou i rungi te huarahi i tēnei wā, me āta haere, ke tupato anō te haere, ke tau anō ngā tini manaakitanga, ki rungi a koutou e noho ana ki ngā kāinga maha puta noa.
1: Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

0: いらろいてまるわてかいとけらう、かついてかうパパ、まいてるわてかうまるわ、きてるわてかうまファ、おへぺけな、きパパハワイキ、かいこへ。ぜひなつきかうパーがファレコレロ、はかうるわきとまやぷころ、まてぺーらかはかほのあつきてはかパーほたがあろらへ。へめあまひたひてないなてひくメディアべてりょおてたいとけらう、へめあたうとこないりらぎてもつう。
1: Hoki mai rā e tātou māki, tēnei whakapāho āreo irirangi nei, kou tēnei ko Peter Lucas Jones mo te reo irirangi o te hiko o te ika. Nau mai ki tēnei whakapāhotanga, mō ngā whakataetai āmotu mō ngā manu kōrero i tēnei tau 2026.
2: Ata mare, morena, ki a koutou, ko hono mai, a ki tēnei pāpāhotanga ai ko au. Ko Alicia, tēnei tō kaipāpāho no te hiku, mō te hiku, te reo ririrangi o te hiku, ata mare. Ko tai tātou ki tēnei rangi tuatoru o te hakata tai nei, mō tēnei, mō ngā manu kōrero, no reira nau mai hoki mai.
1: Kia ora mai anō tātou, ka tīmata tēnei rā, ki te karakia a te te kaumārima miniti mai i te waru karaka i te ata nei. Ka mutu ka tīmata te tuku tāonga a te iwa karaka i te ata nei. Kei kona anō ngā wāhanga e whā, e tatari ana te motu ki te mōhio, kōwai katoa i e nei wāhanga e whā, kei kona te reo Māori, kei kona anō te reo Pākehā, e rua ngā taha, engari e whā ngā wāhanga. Nō reira, ko Paite Huri Nui Jones tērā, ko te Korimako, ko te Rāwhiti Ihaka, me Tāturi Carol. Engari e ki te ana hau, kei ko nā Tūhoronuku Smith, hei tuku i etahi pātai, no te hau kāinga nei, ka whakawhiti atu tātou kia Tūhoronuku, tēnā koe Tūhoronuku.

0: Aro kuia tēnei. Mm. He honore nui tēnei kia mātou o kaikoe, o te pū o te whiki. Nō reira, i te kite ngātu o te tini o te manu, mano, mangu pai a papa Hawaiki i te tangata. He hoki ngā tērā ki ngā kōrero a rātouma, i te wā i a hongi. Me ana whakangungu toa i konei katoa, he pērā te kaha mangu o te whenua i te tangata. Nō reira, ki au mo te hoki ngātu ki wena kōrero, he whakatinanatanga anō tērā o ngā kōrero o tua whakariri.
1: Tēnā koe, me te rangatira hoki ao te kawe, ao tātai o te taitokere o koutou, o te pū o te whike i tēnei o ngā kaupapa. Kōrero mai amo te taumata ao tēnei o ngā whakataitai o ngā manu kōrero i tēnei taupihia kia koe?
0: Ngā taumata kōrero ehara mai. Ehara mai mo tētahi a tāhua i te kite ngātu, te mātakitaki, i ngā kai kōrero, whakahorahora mai ana i o rātou whakaaro. Koe anō tērā ko te whakatutukihanga o ngā moemoea, o rātou anō mātua, o tātou anō mātua tūpuna. Nō reira, e mohi anau, e mene mene ana o tātou tūpuna i runga ni.
1: Nā aini ake rā, a tātou kite ai ka tuku i te Māori. Ko wai ka tuku atu i te Māori i tēnei o ngā tau, mo te whakataitei ngā manu kōrero mo tērā tau?
0: Ka riro i a Tainui Waka. Mā rātou hei amo, te tau e tū mai nei. Nō reira, ko tā mātou, ko tā te taitokerau, tā tātou o te taitokerau nei, he tuku i te wairua pai, ko whakatōngia ki roto ki tēnei o ngā kaupapa, kia whiwhi, kia riro i a Tainui, taua wairua katoa, e whakakopaki nei ki roto i te Māori.
1: O tuatahi a kira mihi atu ana ki a koe, mo te whai wāhi mai ki tēnei o ngā hōhai, hōhā tūnei a koe i tēnei ata. Ngari mihi atu ana ki te rangatira o te kawe ai tēnei o ngā kaupapa i tēnei tau. Me te mōhio, kua tino puawai ngā kaupapa i konei, ki roto i te pū o te whike, ki roto i tēnei whare, papa Hawaiki. Ngari mihi atu ana, he kōrero whakamutu ngā tau ki ngā hunga e mātake mai nā?
0: Hoino, kia mutu, kia oti te tuku i te Māori, haere atu rā koutou i runga i ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, e tai o rātu ai koutou ki o koutou wā kāinga. Tēnā koutou.
1: Tēnā koe, mihi atu ana ki a koe, a mihi atu ana ki a koutou, tēnā katuku.
2: Tēnā rā wātu koutou katoa. Ko tahuri mai ki tēnei tātātou pāpāhotanga, kei konei ki tōku taha ko tēnei te kuini o te karanga o te taitokerau. Antiwe ki tēnā koe, whaa.
3: Tēnā koe.
2: Hoi noe, mihi ana ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Mōhio ana, he tini ngā mahi, ka hore anō kia oti a tātou, he tini ngā mahi kei mui te aroaro. Engari, tai rā anō mai ki tēnei wā, hei kei te pehanga whakaaro i tēnei kaupaparanga tira i tū ki konei ki kai koe.
3: Ai marika, you know, ka raue atu, ka tino whakarangatira. Ia mātou, ia rātou, kia tātou.
2: Pono marika ngā kōrero e whā. Nā, ko te take i hihiau kia kōrero ki a koe, pēnei takui ki ai, ko koe tērā te kuini o te karanga i te taitokerau. Kua ki te pā te hunga i a koutou mā, ai tā koutou taumata, e tuku karana ana ki ngā kai kōrero, ia te kai kōrero. Kōrero mai mō taua tū āhuatanga, mō hea taua whakaaro.
3: Ai, tēnā koe. E hara mō te tangata nahe, kā tū engari mō tōna iwi, tōna kura, tōna hapu, tōna whāna. Ko tērā te take, kā tū mātou, i te mutunga o ia wakapea, ia karanga iwi e aua, kei te āhu o te tū, kei te hanga mai o te tū. I te hihia hau kia karanga atu ki ia o ngā tamaiti kohine raini, engari i roto i te wā, tēnā pē te takahanga o te wā, ka whakaro mātou tēnā pēa me whakaropūtia, me whakatōpū, ai ke e taia tātou mātou aroha mai, e taia mātou te whakaputa atu kia ka pāho te karanga hei te wā tika. Mō mātou, mō rātou.
2: Ai, marama, marama. Mutu, kātahi te karongo i te wairua, te mauri, te mana o te kaupapa i a koutou e tukuana i e nā karanga kamihiki tō ope a i e nā mahi. Nā kō wai o koutou mā, kōrero mai mo te hunga i whakarunui ai ki tēnei wāhanga o te rā ki te karanga atu.
3: Ai rā, well, kua mea mea ko wātea koe, ko ki roto i tā mātou rōpū, ka hara mai ki te noho e tāia koe. Te whakaputa tōake karanga. Ka kōrero mā tau i a mātou anō, nā kuwai. Pērā i ngā honunga, tēnā pē kei kōtetahi wahine e honunga tāna ki Taranaki, mānei mahi.
2: Mānei mahi. Pai tēnā.
3: Ko te whakaro kia iti, kia reka.
2: Kia ora, ki o kinei whakaro ia, i ea e nā mahi.
3: Kia reka engari, ka kawe atu te wairua o te manaaki, ko tērā tō mātou mahi. Kia kōrer atu, kia karanga atu, ki ngā rangatira i tūtū nei, ki nā rau atu koe, naunā i haramai te tautoko i a māta. Koe nā te ea o te kōrero?
2: Tēnā koe, haramai te reka, haramai te pai hoki. Hoi noe mihi ana ki a koe whai, whai wāhi mai ki a tātu i tēnei wā, o he ona he nui tonu ngā mai.
3: No, māku e whāki ngā ingoa, ne?
2: Ai.
3: Te tahi ko Mākere, nā Pangarua Mākere, te tahi a Dina, no konei a Dina, te tahi ko Cherie, no Mangamuka, no Omanaia ira, te tahi ko Terini, no konei Terini, me Tautoro, me era atu wāhi. So, mai i ngā rōpū, tēnā pēr, and me Alva Pumare te tahi, no roto Hokianga ia, no Te Utukura ia. Ai, so, ai.
2: Hara mai ngā pūkenga o te taua ketera. He ke te pūkenga hoki.
3: Ngā mehe kia koe noki.
2: Kia koe ki tō ope o tira kia koutou mā, e whakarongo mai nā katahuri ake tātou kia Pira Lucas i tēnei wā, a ka tahuri ake kia koe mara, tēnā koe.
4: Tēnā koe Zengen, tēnā koe Auntie, he pai te whakarongo atu, ki e nā kōrero mo te reo karanga me te kaupapa e mauri ana e rātou, hei whakanui i ngā kai kōrero me ngā rohe i ahu mai ai e nā kai kōrero. I ngā rā kua taha atu nei, hea te mea tino nui i Pākehā koe, i tēnei whakataetai.
5: Kia hauna, you know, ki te hakarongo ki wenei rangatahi, e tino pō kereru ana ki pō kupa ana ki a rātou, ana te kaha hoki o te tū, te pakari hoki o te tū, te kaunga o ngā kāro, ko ētahi o rātou, ko ngā ka atu, amuri i a rātou kōrero, te akaputa i o rātou a kāro, ko wera awetai o ngā tino me, tino nui ki a hau. Me te rongo ki te mai, me te aka takoto i te manuka, you know, ki ngā mātua, ki ngā pakike, me te mai a hoki o te rā wero, koe awetahi o ngā kaupapa ngā mea kua puta mai, tino rawe ki a hau.
4: O tino pai e hoa, o tira e tātou mai e titiro ana hau kei kona tūhoro nuku, kei aia etahi kai kōrero. Nō reira me whakawhiti atu tātou ki taku i rāmutu kia tūhoro nuku, tēnā koe tūhoro nuku.
1: Tēnā no kautau hoki o ki mai ki tēnei papāho tangatina iau e hōha tonu ana i ngā iwine i roto i te whakamarumarutanga o te hare o Papa Hawaii. Ki morena kia kairua.
6: Morena.
7: Morena.
1: E pehana, nā ko tai mai kairua ki te rā whakamutunga o ngā manu kōrero i tēnei tau. Kōrero mai mo te hirahiratanga, mo te painga o tēnei wiki katoa kia kairua.
6: He pai ki te rongo i ngā ahuatanga o ngā kura katoa, tino rawe ngā kura kaupapa e te reo o ngā rangatahi e kōrero ana mō a rātou tūpuna, mō a rātou kaumātua, mātua, whānau hoki. Ai, kua hikakau ki te rongo i te ahuatanga o ngā rangatahi e tūringa i tā tāmira.
1: tēnā koe.
7: Ai, ka tau toko i ngā kōrero a mai, pai te rongo ki ngā kōrero maha o ngā tauira maha o te motu whānui nei, he pai te rongo ki ngā momo paki waitara ia o kautau o ia o kautau. Nā reira ngā mihi.
1: E he naha au ki te kohi kutu mai i o kōrero i nanahi, me te tino rongo i ngā kōrero e pāna ki tēnei mea te AI. Rurei whakapuaki mai anō ki te iwi o whakaro mo tēnei mea kino te AI.
7: E hara i te pia he kino e gari he āhuataga kei roto i te ao Māori nā te pia ka whaka he a te kapu, like ka tino raru te ao Māori me ngā mō o me te whakapapa ki roto i tērā kaupapa, ai.
1: Tēnā kaurua, ko tēnei tā kaurua tū tūtahi?
8: Ai.
1: Pēhia? Pēhia tō tū tūtahi?
8: Pai, tino pai kia whiwai o kōrero ki te ki ngā hunga whakarongo, tino rawe.
1: I tō haere mai ki runga, tautikau mā, tautikau.
8: Ai.
1: Mihi, mihi ana ki te kaunga hoki o kōrero. He kui kōrero whakakapi, he kōrero, he momo inspirational quote. Tā kairua ki ngā iwi te mātaki mai nā?
8: Mena he rangatahi koe e kahana ki te kōrero e te reo Māori, me kōrero mō ake ake tone atu.
1: Tēnā koe.
7: Tūheiraukura mō tō iwi.
1: Tūheiraukura mō tō iwi e te whānau, hoki atu ana, whakawhiti atu ana. Kia koe, Zayan, tuku.
2: Tēnā rau atu koe tū horonuku. Mena koe anti wiki te kuini o te karanga i te tai tokerau, anei rā te pirinihi o te karanga a ko Dina kei tōku taha tēnā koe.
9: Kia ora, mōrena.
2: Hoino i a māu e kōrero nā māu kua Antiwiki, te kōrero mō tokoutou ope me te ātāhua o ngā mahi tutuki a koutou i tēnei kaupapa. Hoino kia whakawhānu i tā aua i aua kōrero rā. Mohi ārā te whakaaro kia mahi e nei mahi.
9: I toko ake te whakaaro. Mā mātou pia, hei whakatauira atu. Ko tēnei, ko te ara, e wawatahia nei tātou mo te hunga wahine, e nganana, e hihi ana kia haumai ki tēnei o ngā taumata, ko te reo karanga tērā. A kāmatu, hei whanake, hei poipoi hoki i tēnei taonga tuku o tātou, ko te karanga tērā. Nō reira i whakaro mātou, me whakatauira atu. Kaore he wāhi tū atu i ngā kaupapa ora nei, pēnei te manu kōrero. Kia whakatairanga, kā mutu, kia tūpakari, kia whakarangatira i tō tātou iwi, kā mutu ki ia kai kōrero e tū ana i roto i tēnei kaupapa.
2: Hala mai te atāhua o ena whakaaro tira, he tuatahi tanga, tērā tū momo āhua, ka hore anō ahau kia kite, nā reira i miharo pai, tūmeke pai ahau, te kite i a koutou e mahi ana i a koutou mahi. Mohi o hoki ana, ko tāu. Tamaiti tērā i tū ki te whatārangi ngā rāta tanei. Kōrero mai, poho kuku pāna koe i āna mahi?
9: Ai, Marika. Ko tau āhuatanga ne, e rongo ana tātou i ngā āmaima, i ngā āhuaranga katoa ka hore ia e whakātu ana ki te iwi. Nō reira, mā mātou ko tōna whānau, hei kawe i tērā, e pikau i e rā āhuatanga, kia pai ai tana whanake i roto i ana mahi, tuku i ana kōrero, a kāmatu i roto i tō mātou whānau, koia pea ko te taumata, e wawata hia nei, e ōna ankara, e awai aturaini, e ko tāna, ko te whanga i ōna ake whakaaro, hei hora ki te iwi, ka mutu, hei whakaarotanga mo te iwi whānui. E hara mō mātou nahi e ko tōna whānau, e rangi tōna iwi mo te motu whānui. Nō reira, koia tērā e tino rongo ana i te ngākau, ko haka tō tērā wairua i roto i aia, tērā Māori, kia whāngaia i tērā ona whakaaro katoa. Nō reira, koia tērā mea e tino tatana ki tōku ngākau, ka mutu ko te whakatairanga i tōna ahurea. No mātou tēnei tamaiti haka tupu i poipoi, nō reira, mā te iwi, mā te motu whānui e kite i tēnei āhuatanga.
2: Haramai te reka. Ai te mātakitaki au i aia, marunga i te taupanga nei o whare kōrero, ai mua i taku tāenga mai ki kone i te rātuatahi. Haramai te pai, haramai te mīharu, i tino rongo i te wairua o te aroha ki a koe, e tika ana me poho kuku pā koe i āna mahi. Hoena, heri te mea, he tini ake ngā pātai i kone. Hei whakakapi wa tāua nei kōrero, ngā whakaaro mo te kaupapa nei. Mai tōna timatatanga tairano mai ki tēnei wā, ka hore anō kia ea ngā mahi katoa, engari kei te pēha o whakaaro.
9: Me pono e nōku te whiwhi, kia whakarite i ēnei āhuatanga haungano ki te hakapōwhiri nahe me te reo karanga nahe, e rangi kia whanake tō tātou iwi, ko te whare tapu o ngā puhi tēnei, e whakatau ira ana, e whakarangatira ana i tō tātou iwi, ka mutu kia tupu pai ai o tātou tamariki mokopuna, kia kite rātou i tēnei ātāhuatanga o tō rātou ao Māori, mai muri, mai mua, mai roto, mai waho, nō reira koe a tāku, nōku te whiwhi kei au ēnei pūkenga hei hora, hei whāngai ki te iwi katoa.
2: Mahi tika ana, mahi tika ana. Kā te maramaka hoki atu tātou ki a Pila Lucas Ma, kei runga, hoena mihi atona kia koutou.
4: Tēnā koe Zeia, nō tira e mihi ana hau ki tērā o tātou. Kai karanga i tēnei rohe o te taitokerau. Aha ko haere a hau ki hea Jacob, kei kona Dina, kei kona Auntie Wiki e. Right. E mauria ana ngā kaupapa, hei oranga mo te iwi. Ka mutu, e hariana hau kei konea Jacob Ashdown, ko Jacob, te kaiwhakahaere o te tari, o te puni kōkiri i te rohe nei o taitokerau. Jacob, pē ana koe i te rānei?
10: Ka nui te pai. Ka nui te hari ko tai mai te puni kōkiri ki te whakarongo ki te kō wai katoa i te rānei. Horekau he kaupapa tuātu i tēnei, no reira hari kona mātou ki te tautoko i tēnei kaupapa whakahirahira.
4: Ai rā, he tino whakahirahira tēnei kaupapa, e whānga wāhanga e kapi ana i tēnei whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero o te taitokerau. He mahi nui te mahi a ngā kaiwhakawā, ka kite tātou i ngā taonga, he maha ngā taonga ka hoa atu ki ngā mea e tika ana kia whakawhiwhi ki ēnā taonga. Kei kona te taha ki ngā teina mo te reo Pākehā, ko te wahanga o Tāturi Carol tērā, ko te wahanga ki ngā teina e kōrero ana i roto i te reo Māori, ko Rāwhiti Ihaka tērā, ko te wahanga ki ngā tuākana, ko Korimako tēnā mo te taha ki te reo Pākehā, ko Peite Huri Nui Jones mo te reo Māori ki te taha o ngā kaikōrero i te wāhanga mō ngā tuakana. E kite ana hau e Jacob, kei kona mātai rāua ko Tūhoronuku. Ko Tūhoronuku tētahi o ngā uri o te iwi o te aupauri. Ka mutu ko haere mai a Tūhoronuku ki te hāpai, ki te hāpai i tēnei kaupapa. Tēnā koe Tūhoronuku, ka whakawhiti atu ki a koe.
1: Ai, tēnā anō koutou te whakarongo mai rā, Tūhoronuku Smith, tēnei papāho atu nei, tēnā koe, ko wai mari atu a hau ki te whai wahi atu ki te tahi o ngā kaiwhakawā o tēnei o ngā kaupapa, mōrena.
11: Mōrena, rongo ake au i tō ingoa whānau, tērā pē he whanaunga tāua no te whanau mete, ne?
1: Ai, he mete māua, e he mete tika atu, re mihi atu ana, kia koe. Nā, tainua ki te mane, tai atu ki tēnei rā. Ko kite i te kaunga o te taumata kōrero i tēnei tau. Me te mōhio kua roa koe mahi ana i ēnei mahi, e whakawā ana i ēnei mahi. Kaore pē ahau mōhio te tau whakamutunga i tūkoe. Engari mahu pē a tērā e kōrero atu ki te. Engari kōrero mai mo te kaunga, mo te atahua o ngā kōrero i tēnei tau.
11: Tuatahi ake kei te taunaki o whakaaro e tama i te haunga o te kaunga, kua runga nei tātou i roto i ngā rangi kua pahe moa kenei. Te atahua hoki o ngā kōrero kua kawea mai, e tēnā o ngā pū kōrero, ki te atamira kei mori a tāua. Ka mutu te tau whakamutunga i tū ai a hau ki tēnei o ngā whakataitai, he kitenga atamira he hokinga mahara ki te tau 95, te tau i tū ai tēnei kaupapa ki roto o Tāmaki Makaurau. Hoi anō, ai, kei te kua katoa taku ngā kau ki te rongo i ngā whakaaro o te wānei, ne? O tira ngā kaupapa kua ātaranga haua, kua āta whakaarohia e te hunga rangatahi, e hāngai pūana ki te tōranga pū, ki te hangarau o te wā, rā ko te AI tērā i tino rangona tērā kaupapa i roto i ngā rangi ko pahe mua ki nei. Ka mutu me pērā kā tika, koera tāku ki ngā pū kōrero i roto i ngā tau, kia kā tātou ki te tiki atu i ngā kaupapa e kai ngā kau nui ti ana e te pūkōrero. Kia kaua mā tō kau mātua, mā tō kai ako, koe e tohu tohu me te ki atu anei tō kau papa. Ne? I te mea mārake rake te kite atu i te hōhonu o ngā whakaaro, mehe mea nāu anō tō kau papa i ā te whakaaro ake. Nā reira, he rawe ki au te whakarongo ki ngā kōrero i roto i ngā rangi. Ko pahu mua ki nei, ka mutu nōku te whakamānoa, ki te whakawā i ngā wāhanga e rua, i roto i te reo Pākehā, ki te reo Pihikete, ki te reo whānako whenua ki etahi, raupatu whenua. Hoi anō, he rawe, he kaunga ngā reo i rangona e au.
1: Well, iwa te kaumārima. Hari te mea he rangatahi. Engari, mihi atana, kia koe. He aha pia o kōrero ki te atahua o te kaupapa, nā kua tai mai tēnei kaupapa ki te iti o te pū o te whiki. Nō reira, kōrero mai mō tērā āhuatanga nā kua hoki mai ki tēnei o ngā kainga.
11: He koanga ngākau kua hoki mai ki tēnei taha oku. Kei o hōrere pia wete o te hunga mā takitaki. E ki, meinga, he taha taitoke rau tō Mātai Smith. Nō tēnei tautonu nei, hoki mai au ki tēnei taha ōku, ki te whai i ngā tapuai o taku tīpuna Karani Māma, a Hera Bāba no Mangamuka. Nā reira, Waimari e katoa au mātaku taku whānau i te raiwa mai. Takahia e mātou ngā ara kō piko piko kia tai mātou ki Mangamuka, ki taua marae ngā rā o te aranga, ki te whakatutuki i te kōrero, kia pai ai tā mātou whakarenarena i te taukāia whakawhanaungatanga ki Wanganui a mātou ko te whānau Bāba. Akune pia ko taku whanaunga Baden Bāba e mōhio whānu i tiana e te motu whānu e mātakitaki mai ana. Anako māua. Anā reira he koanga ngākau ko hoki mai au ki konei Otira Memehi kā tika ki a kai kohe e manaaki nei e tāwharau nei i te kaupapa nui whakahirahira. Kā mutu Memehi kā tika ki ngā kai karanga i tūtū mai ngā kuia o tira ngā wāhine ki te whakaputa reo wai tī wai tā. Ka mutu ia kai kōrero ka tū mai rātou hei tuku i te karanga hei mihi ki ngā pūkōrero. He tikanga Māori ake nei tērā. Nā reira ko koutou te tai tokerau te whakatīnanatanga o tēnei mea te tikanga Māori.
1: Tēnā koe, e te whanaunga hei tā ngā kōrero o te kāinga i te Ankara. Tēnei te mihi kia koe mo te whai wāhi atu nei kia hau. Mo te whai wāhi atu nei ki te reo irirangi o te taitokerau mihi atu ana kia koe. Ka huri.
2: Tēnā rau atu koutou e te whānau, ko ki mai ki tēnei taha ngā kāmera hoina, kei tōku taha, ko tēnei o ngā tino hāpai o ki muri ngā raupā o te kaupapa ko whā ngāre, ko tu hana mai ki a tātou tēnā koe whā.
12: Tēnā koutou katoa.
2: Hoina, mohi ana. He tini ngā mahi kwa uti a koutou i roto i ngā rākotaha kēnei. Tēnā kōrero mai mo te āhuatanga mō ngā o te hekeheke werawera o te whakapau kaha kia tutuki ai a koutou tēnei kaupapa nui whakaharahara.
12: O tuatahi mā te huruhuru tā rere te manu. I runga i tērā āhuatanga nā ka tāia mātou ki te kuhi pūtia o mai e tahi o ngā kaitautoko i te kaupapa, te maha hoki, engari ko ngā ringa raupi raupā, ko ngā kaiako o te reo te taitukarau, kei reira te kōmati whakahaere, whaiti, pira ki ngā kura o te kura taumata o Pangaru, o Pio Whairangi, Tikipunga, Pompelia, te kura takiwa o Taupa, me te maha atu o ngā kura. Ia wiki i hui tahi mātai runga i te Zoom, ki te whakawhiti, ki te kōrero, whakawhiti kōrero e pāne ki ngā hakaritinga. Me te kihoki i hoki mātou ki o mātou o rōpū te reo o te taitukarau ko ngā kaiako o te taitukarau, te kāhui kaiako, mō ngā momo mahi. Haunga tū i taua rōpū, i konei e tei atu o ngā ringa raupā raupī, mai te runanga o ngā puhi, Ngāti Wai, te tāhuhu noki ki te tautoko i a mātou ki te pakahaere tērā mahi. Pērā ki ngā kai hakawā, ngā kai, ngā meo, ngā o te tari me ki, you know, yeah, vera mahi ki te kohi ngā māka hoki, yeah.
2: Nō reira, he tini tolu ngā kāwai o tēnei whike, e tū tika ai tēnei kaupapa mutu, he roa rawa nei kautau e ātawhakarite ana I ngā mea katoa. E mihi ana ki tērā tū āhuatanga o tira kia kautau. I para I te huarahi kia tūtika I tēnei kaupapa. Hoino, I mea mai koe I nā tatanei, ka hore pia koe I tino mātakitaki I ngā kai kōrero, ka hore I tino kite I te pōhiri, I te mea I te ihu one one ke koe ki roto ki ngā mahi. Tēnā kōrero mai mo te hunga o muri, me pēhea rā e mihi a rātau, I wā rātau mahi rangatira.
12: Hoia, you know, e mihi mai oha ki a rātou, kua tai mai nei ki te tautoki a mātou, te ringa raupi, raupānuki, hāpai o ki muri. Tū te ao, tū te pō, I tai mai te tātou whānau, ki te whakarite ngā tūru, te pōheri ki a Bowman Mā, rātou o te haukainga nei, I whakahaere tia tērā taha, ki a Dina Marie, noki, ka kite tātou I ngā hua I puta mai, tuatahi I roto I te pōheri, o tātou taitamariki I tū kaha tū kotahi rātou I runga I te pokaro kotahi, te tuakana me te taina, I taua wā tanu kei kuna wētahi ki te whakari te tēnei hōro, Peter King, aua panels rā, mai I te wā I tū, te mani kōrero ki Whangarei, te ringa prawa, ko eranga mea tūturu, engari mā te kura o Tiki Punga e Chaki aua panels rā. Me te hau e kahi atu, ngā mea o muri rā,
2: Nui ngā mahi, nui ngā mahi, ne, poke ai te mahi.
12: So, I nā pō, ko te pō kanikani, I whakarite ai mātou, you know, I runga I te harikoa, ko ea ngā mahi o ngā kai kōrero, ko te kaupapa o te kaupoi me te kaukeo, oh, me, miharo, you know, he tino vibe ki kuna I nā pō, yeah, ki te hakanui I ngā tauira, ko tērā tō mātou hia, you know, I runga I ngā mahi nui, ki te whakaharatau, ki te whakarite mō rātou kōrero, ko tērā no whaimuri tēnā I whakarite e mātou te rōpi whakahaere katoa I te horo o te atanei.
2: Haramai te atāhua, haramai te pai hoki. Hoina e whae mihi nui ana ki a koe I aumahi mai kore ake ko koe ko tō ope ko kore pia tēnei kaupapa e tū. Nā reira, me mihi kātika, hoina, kwa ea te wā ki a tāhua, me hoki I tātou ki a koe Peter Lucas kōrua e tatari maina.
4: Tēnā koe Zayan, o tira e mihi ana hau ki a koutou katoa, e whakarongo mai nā marunga I te kaha o ngā reo irirangi o te motu, ko te reo irirangi o te upoko o te ika tēnā, ko Kia Ora FM, ko Awa FM, ko te reo takiwā o tautoko, me te reo irirangi o te hiko o te ika. Tēnei kaupapa te manu kōrero e Jacob, titiro ki te whare. E hau mai ana te tini me te mano, ka kite koe I ngā iwi katoa, I konei, I kaikohe, he a o whakaaro.
10: Oku whakaaro mō tēnei kaupapa e tū ana ki roto o kaikohe kanui te pai. Ki te whakaatu I ngā āhuatanga o tēnei rohe, o te taitokerau, te tino, te puo te whike. Mea nei te kōrero, tēnei te manawa o te taitokerau o ngā puhi nui tonu. Nō reira e tika ana kia taimai ki tēnei wāhi, kia tino o rongo ai, te mana me te ihi, te wehi me te tapu o ngā puhi nui tonu. Nō reira ai tino poho kereru ana hau tēnei wā, kia kitei te tini me te mano e haramai ana ki tēnei wāhi rangatira.
4: O tira e tātou mai, whakarongo ana koutou ki ngā kōrero mō ngā whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero I tēnei tau, 2026. Kei konei, te whakapāhotanga kei kaikohe, ko tōna pepeha tēnei, ko pūtahi te maunga e kia nei tāna kōrero, ko te pūtahitanga o ngā rangatira o ngā puhi, arā, ko ngā iwi e kapi mai ana i te wharetapu o ngā puhi. Nō reira, ko o Māpere te roto, ko Waiororo te awa, ko tāku ere te taniwha, no ina nahi rā i kōrero a Pene Tawi mo taua taniwha a tāku ere, ko te pū o te whike tēnei, ka mutu e ngā reo e ngā mana, ka mihi a hau ki a koutou e whakarongo mai nā. Ka mutu kei konei anō ngā iwi i Aotearoa nei, whakawhiti atu ki te Waipounamu, i rongo anō a hau, ietahi o ngā kai kōrero i haere mai tino tawhiti, i Murihiku, ka mutu ko a Marcia Cassidy, te tumuaki o tēnā kura. Tāria te wā ka rongo tātou i ngā kōrero mō ngā toa, nā te mea, ahakoa e whānga wahanga, ahakoa ko toa te reo Māori, ahakoa ko toa tātou, e whā ngā ingoa ka karangahia. Hei toa mō ngā wahanga e whā. Kua pakarongohia e tātou i ngā rākua taha atu nei. Ka mutu, ka kite tātou i te āhua o te takoto o ngā taonga, ki te ātāmira, kua whārikihia ngā taonga ki te ātāmira. Kei kona anō te āhua o Jim Peters. Nā te mea ko Jim tērā kua taha atu ki te awairua i ngā, i te wiki ko taha atu nei. Ko Jim Peters te tumuaki o mua, o Northland College. Nō reira, he tangata rongo nui a Jim ki ngā iwi o tēnei kāinga o kaikohe.
10: Ai, ko Matua Jim, te tumuaki o ngā uri maha o tēnei takiwā, kua whakatōngia ia te aroha mo te mātauranga ki roto, ki tēnā kāinga putanoa tēnei rohe. Nō reira, he tino pauri mātou, kua riro ia, engari, hariko ana mātou, e kitea tonu te ana mahi i roto i ngā reanga kei te heke mai. Nō reira, e te Matua Waimaira.
4: O tira e tātou mā, kua tai tētahi pānui mate kia hau. Ko te pānui mate nei, he pānui mō Yvonne Puriri. E whitu te kauma iwa ngā tau Yvonne Jane Puriri ka taha atu ki te ao wairua, ka mutu ko te kōtiro tērā iwa rāua ko Nobby Housam. Ka mauria te tū pāpaku ki Kareponia. Ka mauria te tū pāpaku ki Kareponia. Ka nehua te tūpāpaku ā te paraire. Nō reira, kei te tihi o oku nei whakaaro, te whānau pani e noho mai nā i raro i te kapu o te pouri, ko Eva Housam tērā ko taha atu Eva Puriri. I whānau mai ai, nā ko tana ingoa takakau tērā Housam. Engari he mokopuna nā kātaraina māte ngā rāua ko te tarara nei. Anke Erstach, nō reira ka whakaroa hau ki a rātou. Engari, e tatari ana te wā kia tīmata te karakia, ka tīmata te karakia a Taihoake nei. E titiro ana hau ki ngā taonga, nā te mea he maha ngā taonga ka hoatu ki ngā kaiwhakawhiwhi a Taihoake nei. Ko ngā taonga mo te korimako, ko te Best Female Male Speaker, Hine Pū Moana. Hine Pū Moana, Best Male Speaker, kua karangahia tēnā taonga ki a Dr. Joe Hawke. Kei kona anō te taonga e kia nei ko te Best Prepared Speech, te manukorihi, te atapō, Best Impromptu Speech, Kiri Moerangi Mangu, Third Overall, Ngā Wini. Kei kona anō te taonga mo te overall second, Jock McCowan, me te first overall mo te korimako. Mo te taha ki a Peite Huri Nui Jones, koia ēnei ko ngā taonga ka hoatu, Taikohine Toa, ngā kete o te mātauranga. tai tamatoa, riki te mairaki tai aroa Allison, toa mo te kōrero takatū, te kōhā o te ngira,

E rua miniti e toi ana ka tīmata tēnei hui ki te karakia. Engari ka tuku ahau ia Jacob, tēnā koe Jacob, i tō whakawātea mai ki te tautoko. I ētahi o ngā mahi i tēnei taha o te kāmera, he paite ki te ia koe. Me taku mōhio hoki, ko koe tēnā e torotoro haere ana i Wainganui ngā hapū me ngā iwi katoa o te taitokerau. E puta pai ai ngā whakaaro, hei whakatinana hoki ngā whakaaro, e huahua ngia ana e ngā haukainga, hei oranga, hei oranga mō ngā kainga. Engari e titiro ana hau ki te takoto o ngā tūru, ki te āhua o te noho, o te iwi, he tohu tēnā. Kua rite te pare mo te karakia. Nō reira, ka whakawhiti atu ki ētahi atu kaupapa, hei whakapāhotanga mō tēnei wā. Tēnā koutou, kia ora mai anō tātou.

0: Oh, ai, e tu ana tēnei whare ki runga I ngā whenua e karangahia nei ko ōpango. Okay. Ko te kaupapa e whakahuihui nei I a tātou I te rā nei e hoa mā. Ko ngā whakataetae a motu mō ngā manu kōrero. Mō tēnei tau, 2026. Ka mutu e hoki, e hoki mai ana koutou ki tēnei whakapāhotanga kia mōhioi, kia mōhioi, ko wai ngā toa. O ngā wāhanga e whā e kapi ana I tēnei whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero. Nō reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā karangatanga katoa o Aotearoa nei, o tēnei motu, whakawhiti atu ki te waipounamu. Tēnā koutou I tēnei ata, tēnā koutou I te āhuareka o ngā kōrero, kua kōrero hia e ngā kai kōrero katoa ki te papatū waiwai. I ngā rā kua taha tū nei. Engari, tēnei te rā whakamutunga. E tika ana tē rā e ane. Aini ake nei. Ka rongo tātou i ngā ingoa o ngā toa. Mō ngā wāhanga e whā. Engari, kei kona anō te taitamatāne pairawa atu. Te taitamatāne pairawa atu. Mō ia wāhanga. Mō ia wāhanga. Ka mutu kei kona ngā wāhanga mō ngā teina me ngā tuakana.
1: Ai, tika na me mihi ki e rātu o ngā taonga, ka whakawhiwhia ki ngā hunga I eke I roto I ngā wahanga rereke, haungara ngā wahanga tokowha, te kaumā rua pia ngā tohu. E haere ake nei mō ngā hunga, I kaha whakapua ki whakaaro I roto I ngā rā e toru, so e mihi ana ki te apopo ngā rangatahi I tutū mai, I tutū te puehu ki mua I te aroaro I roto I e nei rā, e mihi ana ki ngā kura katoa o tira ki ngā kai kōrero katoa I tū mai, ki ngā whakatatai a motu nei.
0: Ka mutu, ka mihi hoki ahau ki te āhua o te noho o te imi, I ngā rā kua taha tū nei. Ahako ko te wahanga mo Tāturi Carol me ngā teina, Rāwhiti Ihaka me ngā teina, ko te rā tuatahi te rā I tū te wahanga mo ngā tuakana, arā ko Korimako mo te reo Pākehā, pei te Huri Nui Jones, mo te reo Māori. Ko ngā kaupapa hoki, pai kia hau ngā kaupapa, me ngā tohe e kapi ana I roto I ngā kōrero I whakapuaki nai e rātou, etahi e kōrero ana mo te reo Māori, etahi e kōrero ana mo te taiao, ka mutu etahi atu e kōrero ana mo o rātou whakaaro mo te Aotorangapū o tēnei wā. Me te āhua rereke o te Aotorangapū I tēnei wā.
1: I te mea he taupōti tēnei, kaha ki te tātou I era, tūmomo kōrero e kaha puta mai ana.
0: Ai. No reira e tātou mātāria te wā ka rongo tātou I te karakia, engari hei whakamahara ake ki a koutou ko ngā kaupapa e ono I mainga mo te reo Māori, me ngā kaupapa e ono I mainga mo te reo Pākehā, ngā kaupapa I whiriwhiria, e ngā kai kōrero katoa, I a rātou e whakarite ana I o rātou nei. Tuhi, kia ngoto e nā whakaaro ki o rātou mātenga, e pai ai te tū me te kōrero mo te wāhanga I whiriwhiria e rātou, I tohua rā nei e rātou.
1: Ai, mihi ana hoki, kia tātou te taitoke rau ko tātou nahe a te rohe, e whakahāre ana i te wahanga reo rua, tāhimi henare, engari ko waiho pea tērā o ngā wahanga mō ngā whakatatai a motu, engari kaha whakamahi ana te taitoke rau I tērā o ngā wahanga mō ngā whakatatai a rohe, te reo rua, bilingual section, tāhimi henare, ka noho motu hake ki roto anō I a tātou o te taitoke rau, mihi ana ki tērā o ngā tupuna.
0: Oh, ai. Ka mutu e tātou mā ko te rā whakamutunga tēnei, e mihi ana hau ki ngā reo irirangi e pakarongo mai rā, kei kona anō ngā whakapāhungtanga e, e hāpaingi ana marunga i te kaha o te taupānga e kia nei ko whare kōrero. E titiro ana hau ki te āhua o ngā pikitia, o ngā kaiwhakawā, e haere ana ngā kaiwhakawā i nāia nei ki runga i te ātāmira ki te noho, e noho ana ngā tauira, ngā kaikōrero ki runga i te ātāmira i tēnei wā. Tēnā ho mai e tahi pikitia, Jau, kia kitea te iwi, te āhua o te ātāmira. Kei kona ngā kaiwhakawā ko... te kaiwhakawā a Lana, Thomas tērā, ko kei kona Mātai, Mātai Smith, ko te timekeeper tēnā, Blake Ihimaira, he mahi nui, he mahi nui te mahi a te timekeeper. Ai. Ka mutu ia te mea e āta, āta kaute ana i te wā, ka hoa tu ki ngā kai kōrero, ka āta... tiaki i te rā wā.
1: Te whakatū haki i te wātika, tangi mai o te pere i te wātika.
0: Ai, te tangi o te pere, ērā āhuatanga katoa. Engari, e titiro ana hau ki te āhua o te, o te ātāmira i tēnei wā. Tēnā, ho mai ētahi pikitia o te whakamininga, tēnā koe, Jau. Kia kitea e te iwi e mātakitaki ana te āhua o te whakamininga. Ka pai.
1: Kunga.
0: Hei kona anō te taha, te taha ki te whakaminenga i aia nei, e titiro ana hau ki te ātāmira, taihoake nei, ka tuatu te kai kōrero, tuatahi, ara te tangata e tika ana kia tuku i te, te reo karakia, hei tīmata i tēnei wā tuku tāonga. He mea tino nui te karakia i ngā kaupapa pēnei. Ahakoa he aha te rā, rā tuatahi, rā tuarua, rā tuatoru, rā whakamutunga, kua tīmata katoa ngā rā ki te karakia.
1: Ai, e tauai ngā whakahaerenga.
0: Mangupai te āhu o te noho, o te iwi. E kī ana te whare i o tātou nei whanaunga e haere mai ana ki te whakarongo ki ngā kōrero mo te āhua o ngā whiriwhiri whiriwhiri a ngā kaiwhakawā.
1: Ko ai te mātātoki o ngā kaiwhakawā i tēnei tau? E aua? Oh, sure. Aini ka pia ka kite, aini pia ka tū tērā tangata. Ki te kauhau, ki mua i te
0: aro. Mau tēnā e rangahau e ani. Mau tēnā e rangahau.
1: Mihi ana ki ngā kai kōrero.
0: Hoi anō rā, ko tāku ki a tātou, e tai taima e mea nā rātou, ko te tuakana, ko te teina, engari, e tai taima, ko te teina, te tuakana.
1: Tai toko.
0: Ka mutu ko mea te tuakana e huri whakatereiti, ko mea tu te teina kaore huri whakaterewe.
1: Huri whakatere, are anau ki te taharewe.
0: Ka mea te rangatira e noho, ka mea te iu kao, ko te peke.
1: Haramai.
0: Engari, me whakawhiti atu tātou, ahako e nei rawe, me whakawhiti atu tātou ki te ātāmira, e ngua ana te whare, he tohu tēnā e tīmata ana tēnei kaupapa ki te karakia. Nō reira, ka whakawhiti atu ki te ātāmira i nā ia nei.
2: Kei kona e au ki te tiro, mena kei kona e katoa ngā kai kōrero. Does everyone know if the entire rohe is here? I must say, yes, eh. Kia ora, nau mai ki te wā tuku taonga e te whānau.

te tai tamatoa o te wahanga pai te huri nui. Karangati nei kia koe keitaku rangatira, te tāmati o ngā tāmati. Tāmati waka māu tēnei tāunga e tuku. Tekau mātua. E tāunga whakamaumaharatanga tēnei kia riki te Mairaki Ellison, he kau mātua rangatira no te Waipounamu. Te toa o te wahanga Best Male Senior Māori. Rewi haukore, himi o nga te pēti, manukura.

ko tira ia e tātou mā. Ho mai rā te pakipaki nui whakaharahara ki ngā kaikōrero katoa i roto i te meitāt. Kei te iwi kāinga kei ngā mana i te whenua kei wakurangatira ka tuku atu te wā kia kutu.

Hevoittakin takin on pino pahaa huijamai. Teille ei tahtoinkaan huijamainaa. Minä olen tuonne jo teille paljon tunne, mutta paha vaikii. Mutta mä olen vain työkenä, mutta tuota hitamme on laadana silloin vaan puhinteeseen, no hei. Lakoin töinu kun. Lakoin varma maho hommi voltaa tuon maa tuon tyypunna teille eikä ole mihin tynäkiä pöytöön. Ei lakoin jopo. Oma mummo ja otaa tuon maa tuon tyypunna kvaari jokin te poot teen naa pöytöön. Teen naa pöytöön, teen naa pöytöön. Teen näin, että vaikka pahun hui on maa tuon ei ringa ringa. Etu kuatua ei. Te mauri kia pöytöön ei ngaa huanga. O tainui waka, tēnā koutou. Kia kino ake au I konei, o te maunga e tuake rā, ko pūtahi, o te taupiri tēnei o ngā puhi. O ngā pōri hirihi, e tanu mea na ki runga o pūtahi. He rite, he pēnei me ngā pōri hirihi, e takoto ana ki runga o taupiri. Kia ki ake au I konei, ko ngā Kingi o te ao Māori kā tanu mea ki runga o Taupiri. Ko ngā tohunga o te ao Māori kā tanu mea ki runga o Pūtahi. Mō reira tēnei ka whakapahuhui o mātou nei ringaringa e tuku atu ai te Māori kia koutou. Mā koutou hei amo o te tau kei te tūmai. E ngā huanga, e ngā whanaunga, tēnā koutou, tēnā koutou. No mātou, no kū te honore. I whakahaere te ai tēnei kaupapa rangatira ki runga ki āu ki te pū o te whekē. I roto I ngā wiki, I ngā marama, I te tau, ko taha ake nei. Ko te whakamaturu o te wera wera, e tutuki ai te kaupapa ki tōna o tiranga tēnei, ko taupoki tēnei rā. O reira, kia ki ake au kia koutou e ngā whanaunga, e ngā tiki kāranga rangataka maha kei Wanganui a tātou. Haere rā koutou, I runga I te wairua hari, I runga I te wairua pai, kua whakawhiwhia ki a tātou I roto I tēnei rā. Haere rā koutou, takahia rā, ngā ara e hoki atu ai koutou ki o koutou wā kāinga. Mā te wāhi ngaro koutou e manaaki e tiaki. Mā anō I tēnei haora, Ta tūnā ki te haora e tai atu ai koutou ki o koutou wā kāinga. Me Ngātini whakaaro, kei runga, kei tēnā o tātou I roto I tēnei rā. Ngātini mate, kei Wanganui a tātou. Ko rātou, ko te ao wairua, e ārahi tonu nei a tātou. No reira haere rā koutou e ngā whanaunga, e ngā karangataka maha, e ngā kuia, e ngā kaumātua. Tai atu rā ki ngā tamariki, ki ngā mokokuna. Tātou katoa, ko huihui mai nei roto I tēnei rā. Tēnei te tuku atu I te Māori, ki a koutou e ngā whanaunga I ngā huanga. Tatu I horā, po ngā mihi haka mutunga ki a koutou ki runga ki ngā kai whakawā. Nā koutou I rangatirai, tēnei huihuinga tā ngata o tātou, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. O tira, e ki ake ana, kia kaua, ahau, e mihi kia hau ano. Engari, ngā ringa ringa, ngā waewae, o tā tātou kaupapa. E kore noho e oti, I te tangata kotahi. Engari, he pērā te kaha tini, o ngā waewae, o ngā ringa ringa. I hau mai e ki roto ki te kaupapa nei. Ka mea au I ki kona, e koroma, e kuima.

Ki mai a taku pāpā ki au mo tēnei mea mo te kōrero I te mate koe ki te tārua I ngā kōrero tēnā whatia te kakau o te paipa ki a pota Reira ko tāku he tautoko ake I ngā mihi a taku rangatira I a koutou hei ngā rero paunamu hei ngā pītiki o teki He teiwi e te motu Nau mai Hara mai piki mai kake mai Hara mai rā mā te tūā te kārearea, I ro mai ai arei tūrā wakorei pai. Hara mai rā ki te taumarumarutanga o mā hinārangi, o tūranga waiwai. Hara mai rā ki te aroaro o te mauri o te motu. Hara mai rā ki te aroaro o kuini ngā waihono I te pōpō tatau te ferofero te tūawaru. Hara mai rā ki ngā waitaioretanga o Waikato. Hei te tau e tū mai nei, kūkū anō ai te kereru, ketekete anō ai te kākā, koekoe anō ai te tūi. Mātau, te iwi, e manaaki ana I te kaupapa o ngā manu kōreo. A waiho, mā ngā kupu, o taku haka, koutou e pōhiri mai ki te riu a Waikato, huri tēnā koutou, Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

Koe ea tēnei wāhanga e tātou mā, tēnā taki tūtū mai tātou, o tā tātou himine whakamutunga.

0: Immer hier zu Katze Katze. Ich fange an mal zu Kita Leo, Takawa und Totoko FM.
1: Kia kahate kore no
2: Totoko FM.
3: Nga whakatau
4: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
5: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai I ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai I tau ake huarahi.
4: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kahate kore no
2: Totoko FM.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Ko tēnei whakatau ki e kōrero ana mo te ātāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā.
1: Ko hine ruhi koe, te wahine nānā I tū te ātāhapara.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.